0: Ko te arahau tēnei, kia toka te manawa, o te rangi e tūnei, kia toka, kia toka. Kia māhaki mārie ki ēnei e taunei, piki tēa te patu o te rangi, e tohu ana koe ko te whiwhinga, ko te rawinga. Toka anu anu, toka hea hea, tohu iwi maire, tohu e kore e tāia te titiro, he kotuku te manu e kore e rawea, e te koirira. He kura tākai puni te manu i tūria, pātaki apuone tangohia ake waihoana, hei tohu aroha nei e. Ko tō tātou, kai kōrero e whai ake nei, ko te atawhai oneroa kuma. He uri o kohatutaka o Ngāti Manu o Inia, tēnei ka mihi atu kiaia. Ko ngā hononga tai ao, te haka ora o te reo Māori me ona āhuatanga katoa, ka hakatū i tētahi wānanga ko te karanga manga muka. He rerenga hui e whā, tēnei ka whakahaere ki roto i tā tātou marae. E te tai whakarunga, e te tai whakararo, o hokianga nui a kupe i Wainganui. Tai no atu ki te tai tokerau haere tonu ki ngaiwi o te motu nei. Tēnei ka mihi atu. Ka mihi noki ki tōku manuhiri e taitai mai nei tōna tāhua, tōna hakariri ki tēnei wā tāua wīwītanga e te atawhai. Tēnā nō koe.
1: Tēnā koe te whaia, o tira tēnā koutou katoa e taringare are mai ana.
0: Ai. Hei timatanga, hei timatanga kōrero e te atawhai. Nau nei i taki tōa ke kāwai, ko wai koe, noho koe ki hea. Ina momo kōrero.
1: Kia ora, Anti. He huruhuru tēnei no ngā rekereke, o ngā krani mā krani pā o te kāinga nei, o ngā raora o manga taipa manga muka, o tira o hokianga hakapau krakia, tupu ai au i konei, tupu ai au i te kāinga, pakeke mai i roto o Ngāti Raukawa, i raro i te korowai o Ngāti Raukawa. Nā wai, ko hoki mai tēnei manu, me tana pāhara keke ki te kāinga.
0: Ai, tēnā koe pereana ki hene pūkohurangi ne. Ko hene pūkohurangi, kuia te atua, tātua o te kohu. I roto i ngā kōrero o Taku Hoa, te wā e ora nā ko tērā he tohu anō mo te whakawhitiwhiti mai i te kāinga. Kia puta atu ki waho, kia whakawhiti anō ki roto i te kāinga. I roto i ngā kaupapa o te wā. So tēnei ka mihi atu kia koe. Tino mōhio ana au he wahine tino toa ki te kotiti. Ki te kotiti i roto i ngā kaupapa o te wā. Tēnei rā hihi ana mō tāuatahi. Kia kōrero atu mō te wānanga, mō te rerenga wānanga. Karanga manga muka. Tēnei wā, tērā karanga, tērā wānanga o te karanga manga muka, hea tērā kaupapa, kōrero mai wana toronga.
1: Tēnei kaupapa, karanga manga muka, i whakautu, he karanga o te kāinga, kia whakapakari i o tātou taumata, o tātou marae, ki te kāinga nei, nā reira, i reira ka whakaro he ake, tēnei kaupapa pēnei i ākoe, wetahi o ngā whāia, kia haka tū, he wānanga e whakapakari ai, ēnei tūranga, karanga, whai kōrero, waiata, krakia, nā reira, i roto i ngā tau, kua hipa, kua tūnga, wānanga, ana ka hanga moe, ana reira, tēnei kaupapa ka arake anō.
0: Kei runga ki te marae, ne, enei
1: wānanga. Kei te marae, ka tū enei kaupapa ki te marae o manga muka. Otira ki era atu o tātou marae, meheme e wāte ana. Mōhi ana tō tātou marae o manga muka, tino puku mahi.
0: Aira, and ko te marae o manga muka noki, tino, he marae nui, Ki te iwi o Ngāpuhi.
1: He tino taonga tō tātou marae o manga muka. No tātou te whiwhi i te nui o ngā kōrero ko whakairohia ki ngā pātū o te whare moko. Tēnā koe. Nā reira, e noho ana tātou roto i te hirahiratanga o ngā kōrero tuku iho, o ngā mātauranga o te kāinga nei. Engari, me pehea tātou e mōhio ai ki ngā kōrero o roto i te whare, ne? Ai, e tai ai te ui i ngā pau, engari māwai te kōrero e tuku. Nā reira, ai, ko ēnei wānanga, ne, he wā kia ako tātou i o tātou Hitoria, i ngā kōrero o te kāinga nei, ka mutu he whakawhanake i ēnei tūranga, ko te reo kranga, te reo whai kōrero, ko ngā waiata o te kāinga nei, ko te reo o te kāinga, ko ia tana aronga.
0: Ai, he me nui tēra ne, ko te reo o te kāinga. So he reo motuhake tēra reo ne, te reo o te kāinga. Hana, humai we tahi tauira o ngā kupu pā, o ngā kupu kahanga rereke, kahanga orite.
1: I tō tātou wānanga tuatahi ne, ka tiro tātou ki ngā waiata. Nā reira, oh, i roto i ngā waiata nā taku pūtake, tērā waiata i titonga e te krani, e neni pāpura. Ka nui ngā kupu iti nei, engari nui te kōrero. I roto i ngā waiata, nā reira, ko tiro atu ki wetahi o ngā waiata, hei whakaarara, hei whakatina i enei kupu o te kāinga, te kupu manga. Ne? Hāngai pūana kia tātou o konei, manga muka, manga taipa, kamutu he kupu tūturu no te rākau, no tai ao, te ahunga mai o tō tātou reo. Nā reira, kua tīpako hea, kua tiro hea, kua wete wete hea, ēnei kupu, ana kia tuitui i roto i te reo kranga, i roto i te reo whai kōrero. Nā reira, taua waiatara nā taku pūtake e kōrero ana mō tātou ngā manga e puta ana ki te Waipounamu, ki te Tairāwhiti, ki te Hauāuru, nāwai nāwai ka hoki kāinga mai. Ai. Nā reira, era momo kupu, kei reira kei roto i ngā titonga, kei roto i ngā kōrero, engari me mōhio wetahi. Ki era waiata, me mōhio wetahi ki ngā kōrero. Nā reira, koia tetahi o ngā tino whāinga o karanga mangamuka, kia ukaipoa nō te reo, kia maunga taniwha te reo.
0: Ai, tēnā koe.
1: Nā reira, ngā kupu o te kāinga.
0: Tira, he kōrero e pāniki te horopaki ne, te kōrero horopaki o tō tātou maunga, tō tātou maunga manga taniwha, tō tātou whare. Ai, so pēhea te nui, pēhea te tahi atu o ngā nui ki era ka taitai mai kia ako pēra i ngā wānanga. He momo ako, ne?
1: Ai, tēnei tau, hanga puta te kranga ki te marea. Ka hori tino whakārohia ka haka pāhonge atu ki te motu. Ko te aronga nei, he whakapakari i ngā tāngata kē kei te kāinga, he whakapakari i te ahika, he whakapakari i ngā whāia, i ngā mātua, i te hunga, e mahingi ana te mahi. Ne? Ko te nuinga o tērā reanga, tō reanga, e hara i te mea kei a rātou te reo. Engari, kei a rātou ngā tikanga, kei a rātou ngā whēako, ngā kōrero noki, nā reira, kamutu e hihi ana rātou, kua rite rātou, ki te neke mai muri, me ki, mai te wharekai, ki roto i te wharemoko. Nā reira, me pēhea, tēnei wānanga e tauawhi, e turaki i ngā tairo, e turaki i ngā wero, arā ko te whakamā ki etahi, arā ko te mataku ki wetahi, arā ko ngā tikanga pia i roto i ngā whānau, ne? Me he me orana te tuakana, hore kau he wāhi māku i tēnei wā kia tū ki te karanga ki te whai kōrero, i te me orana taku tuakana. Nā reira, e rā momo tikanga me pēhea, tēnei wānanga o tātou karanga mangamuka, e hāpai ake kia kia pakari, kia rongo.
0: Pai ana, he ana au ki te kōrero ki tērā āhuatanga e pāna ki watātou tupuranga ki muri nei. He tikanga anō mō te noho i roto anō i te whakaiti, ne? Kia kaua ka a whakaputa mōhio, mō te whakaputa mōhio te take. Ne. So me pēhe e taia tāua a tātou rāno ki roto a tātou wānanga, kia pono ngā whakākoranga. Ne. He whakaro au mo tira?
1: Wow. Mehe me hoki hoki mai ana ngā tāngata, he tohu tēnā ki au, e tino hānene ana, tino āhuru ana tō tāua kaupapa, ne? Ka mutu i roto i ngā pūrongo a rātou, ngā kupu, ngā pūmahara, ka mea mai. Oh, me te tangi, i te mea e rongo ana i te karanga ki tērā maunga tapu i roto anoi te tangata.
0: Ai, kia ora, kia ora, kia ora, tēnā koe te atawhai, and he kōrā no tērā e pāna ki te taiao, ne? E pāna ki te honanga o te tangata ki tōna taiao, aha ko he aha te taiao. So tēnei wā mō tērā e mō tēnei kaupapa o te karangamanga muka, ko te tarātu taiao, te horopaki ko te marae. Ko te marae. So, hea atu e tahi atu o ngā wawata mō te oranga o te marae?
1: Well, mō tō tātou kaupapa nei, aira he hakarite i te tahi taiao āhuru, harikoa, māma, kia kuhu mai te tangata, e hara i te mea, e noho ana era taumahatanga ki aia, ka kuhu mai, ka whakarongo, ka whakawhanaunga, ka māma ki aia, kia kuhu mai. Hākua iti, ngā mea kaitana kete, hākua nui, ne? Ko te mea ke, te rā kōrero i roto i ngā wānanga, haere mai tautaungia te ahi, ne? He kōrero tāu, he kōrero tā tēnā, tā tēnā, mā tātou katoa tēnei ahi, tēnei kāpura e whāngai, tēnā, hō mai hia, ne?
0: Ai, kia ora, pēhea ke o whakaro e pāne ki te whakawahanga o tērā whakapakari tangata, o tērā whakapakari, ne? Ai, he timatanga, he wāinga nui, he kimua, ne? Mehe mea e taia koe te whakawhanake tahi pea, ne? Kei roto i te pairo, ne? Era āputatanga e taia.
1: Mo te rauora reo, ne? Ko ngā rautaki whakarauora reo, me hāngai o rautaki ki te hunga, ki o hunga. Nā reira, ko o tātou rautaki ka whakamahi atu, ka aronui o tātou rautaki ki te hunga ako. Nā reira, i Waenganui a tātou ngā kaiako tō tātou tīma, ne, ka āta wehe wehengia, anā ko tērā rōpū, tērā kāhui ki a koe, māunga pipi pāpau, māku ngā tuakana, anā ka wehe wehengia i reira. Kia hāngai pū atu, kia whanake ai, ia tāngata.
0: Ai, ne? Iai, kia user-friendly pair.
1: Tērā nuki,
0: kia
1: me māma, pērā.
0: Kia ngāwari, ne? Ai. Kia ngāwari te whakawahanga atu. Ai, and me te pono, i runga no i te pono, te tika, me te aroha.
1: Me taku mōhio he pūkinga tō tēnā o tātou, te kāhui o karanga manga muka. Hara ko tātou ngā kaiako nahe, engari ko o tātou tai tuarā no hoki. He tino tīma.
0: Tēnā koe.
1: Tīma tēnā tātou. Ana pūkenga tā tēnā, tā tēnā, ka whakamahingia ngā pūkenga. Kia hoatu he pairoa tino... Aha.
0: Tino whakahirahira.
1: Tino reka. Reka ki o tātou tāngata.
0: Ai. And e tika ana koe, you know, i te wā o te wānanga ne ka tūtū ngā te tima pea, te tima whakaako atu. Kei ia o ngā tangata roto o taua timara, wana maunu, he maunu mo wana tauira.
1: Ai.
0: Ai. Ka pai tira, ki te ana hauki tira i roto
1: me te, inu. Me te whirinaki te o tātou, ne? Ka e kaha tautoko ana, ne? Kia tū mai te tahi ana, he kai anō, hei whāngai atu, ka tuitui, ka whiriwhiri tēnei aho, kia tā maua tā tātou hunga, kei reira e ako ana.
0: Ai, tēnā koe, pap.

Mēnei tētahi o ngā waiata i tito i te kuiarā o te wairiti. Kei roto nei ko ngā haka marama i puta.

0: Hui no tīnei wā, māu e kōrero atu, o itahi o ngā whanga marama atua e tara. Kia mōhe ai tātai? O ngā ahunga mai?
1: Te mea pai o tēnei waiata, nā nēni pāpura i tito, he māmarawa ngā kupu. Kōrero ana mo te pūtaketanga o te tangata, o tira tātou, o konei, o te kāinga, o ngā raura o konei, i raru ia maunga tanifa. Nā reira, ka kōrero mō te tupuranga o te tangata, nā taku pūtake, nā taku pūtake, i tupu ai ahau. Nā reira, ka tupu, ka pihi, nā wai, ka puta he manga. Nā reira, kōrero ana mo te āhua o te rākau, kōrero ana mo te āhua o te kākano, ka tupu, ana, ka pakari haere, nā wai, ka puta atu ki ngā wāhi katoa o te ao o Aotearoa. Nā reira, kia au nei, he aha kai tua o ngā kupu. E kōrero ana ia mo tētahi taima, kā nui te neke hanga o tātou tāngata, mai te kāinga ki ngā taone. Ka neke, ka hūnuku rātou ki te Waipounamu, ka hūnuku rātou ki ngā taone, ka hūnuku rātou ki hea. Engari, i roto i tēnei wāta, he karanga. Aira. He karanga ki ngā uri, me hoki mai koutou, me hoki kāinga mai koutou, e muke muke ana te kāinga, ne? Nā reira, kā hoki mai au ki ngā puhi, ki hoki anga, hakapau krakia, ne? Nā taku pūtake, nā taku, anā ka rere te waiata ka kōrero mō ngā kāwai, ka kōrero mō ngā hapu o te kāinga nei, ka kōrero mō te whakapapa, mō te honunga o te tangata ki tōna kāinga. Nā reira, kia au nei, he aha kei tū o te awe māpara, he aha ngā kura i roto i tēnei waiata, hāko te māma o ngā kupu, kororo hāngai ana muetahi āhuranga o tai au nei, engari e tōtika ana enei karanga kia tātou ngā uri, hāko ngā uri e noho i waho atu i te kāinga. Nā reira, i roto i tā tātou wānanga, kua tīpako hia, kua whiriwhiria wetahi wenei kupu, kororo rā mo te manga, kupu nui o konei, pehe e tuitui tira i roto i te reo karanga, whai kōrero, he whakarau ora, he whakaarara i enei kupu i roto i te reo ia te rā.
0: Te reo te kāinga ni, you know, titiratu, pānui atu ki roto i ngā kupu o ngā waiata. Tēnei te tahi. So tēnā koe mo tērā.

0: He wara ki tēnei tuku, kia he wara ki tērā tuku, kia tū, kia oho, kia matāra. Tihe Māori ora.
1: Ko matua rosa hau. Taku pāpang, ko Paula Lewis me te. Ka moi ia taku māma, te hotun, Rosina Grace Ross. Tino ingoa koti mana airihi tērā. Me tētai o pito ona e wīwī ne. I whāna mai au i Papakura, i te tonga o Tāmaki. I noho ai mātou i Manurewa, ki te wāhi pito whenua e kia nei ko Homai, Manurewa. Nā ikuraina mātou i reira, mātou ngā tamatāne toko whitu me ngā tamawahine toko rua. Tau a wā, e mohe o he Māori, he Pākehā aha, una he tamariki. E mahi o te tamariki, hari ki ngā kura Pākehā, ngā kōranga kato, reo Pākehā, tikanga Pākehā, ano, e arake, hari ki te kura, tae tu ki te kura, waka huihuia i mātou i raro i te haki o te kuini. Me wā mātou nei ringa ringa ki te manawa, ki te ngākau, e waiata ni te waiata. Wana, i tau a wāra, rau e mōhio, he momo tāmitanga tēnā. Taku pāpai mate mai e whā te kaumā ono pēona tau. Iai mātou mōhio tēne me te asbestos ni. Engari, ko tere te mea, ko tere te tāna kaipatu. Noho moke moke taku māma, ko ngaro tāna hoa pupuriringa, ko ngaro tāna hoa chaki ngā wā o te makariri, ne, ko ngaro. No te hinganga, ka tūpāpahu te whenua, ne, e marama na hau i haine i te hohonutanga o tērā, tūpāpahu te whenua. Ko kore koutou kei hea, he taunga mo te manu, ne, hinga tā mātou rākau, hinga hoki te mana o te tātāni, tahi mātou ka wehewe. We tahi hāri ki te noho tā wa mātou nei ka karani Pākehā ki Tauranga. Māo ko taku tuakana i tono atu ki a noho ki Tāmaki ki Ponsonby, noho ai. Hoi kau a mātou reo. Kimihia rangahaua, kimihia rangahaua, rangahaua i te mohi o tango o te auhunua tua whakarere. Peki ake kake ake a tāne ki te toi uru rangi, ki te toi uru roa, ki te toi uru tapu. Kia riro i hoa i te mātauranga i a i o. I o nui o ro, i o matu o te kore, o te wānanga, i o te waiora. Pūtake take o te tairongo, pūtake take o te wairongo. Take take a nuku, take take a rangi. Ona ko raumanga tēnei. Ko te parawhau te iwi, ko raumanga te waituku kiri. Ko rua rangi te maunga, ko pariha kāno. O hoti o te awa, ana kua whāngare te teringa prao, tēnei. Ko atu pēa i te toru te kaumārima ngā tau, e noho nei kua nei, o mātou te mana o tēnei kokonga. i tauauana e hara tenu i te whare kōrero i te reo. Tūtaki a teo i a meisi tētai pōkanikani. O kia moe o mai i moe māua, i Mārena, te kaumārima pēa, te kaumāono pēa o mao tau. Nei rere he tamariki tonu a nā māua. Ka tahi ka wai neke hoki mai ki Whāngarei. Tūtaki a teo i ona mātu, tāna matua, o tangata ririke. Te mea ia he ririke tōna ao. Ka haere te wā ka runga teo i tōna āhua, i tōna ao Māori. Māra maka tō rātau, te reo, kai ka oho rere, tūmeke, a tēne me te ao Māori. E tai au ka harungo ki te wairua te māmo o Meisi. He kuia ātawhai manaaki aroha ki te tangata. Toko whā wa mawa ake, anako brena te mātāmua, e meke te whakaahua rā ko Keindera, ma te mai, ma te aitua rori, a ko Ilai ko Emba, ana. Koe wenua mātou a ke tamariki, me matu, ta mātou, ta mai te ātawhai. Taiko Emba rau ko Ilai, i whānau mai i te wā o te kohanga.
2: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: Kia ora te whānau, ko awa tēnei, I hope you're having a wicked day, and keep it locked right here on Tautoko FM.

0: buraco a bomba. Kei te hokianga tētai, ko whakaua-ua tai aha tonu ingoa. Ngā runga te mātou ā koe tēnei ko te wānanga whakangungui ngā toa rāhiri. I heke katoa mai mātou i a rāhiri. E hihi ana kia mate tēnā mātauranga, kia orarani e rā mātauranga o te toa. Ngā toa i tai mai a rungi te waka, ngā toki, e toa katoa. Toa ākarakia, mātauranga, ārākau, āwhakapapa, he toa katoa ena. Ko etei akoranga, ko ngā akoranga me ngā mai a te wharetu taua, engari e maria mai a manu ko ngā mātauranga o te koho. Ana ko ngā mai para tēnā, ngā mai kō. Ā ta whāngai ngā wānanga e rua ni.
1: Ngā kandifā! Wanga pui!
0: Ko Pai Awhina Andrews, Kipa Munro, Arthur Harawira, Manu Korewha, Ākini. Engari i whakarohia i tēnā ingoa i te kura kaupapa Māori o te rawhitiro, te whare o te pitinga ramarama. Nā koe te tapanga mai pēā o tēnā ingoa, o te koha o tūtaua. Te mātauranga tāne rā kaura. Mehmea ri te taku ingo ki tēnei. Ia ta maone honunga. Ia te mātauranga. Aha ko ta mātau momo he rā kau. Wetahi o he kauri, wetahi he miro he, wetahi he kore take, engari he momo. Engari te mā nui nei, e tūana te ngāhere ki te chaki ngā pihi, i ngā mahuri. Kia whakatinanahi ai, te piko o te mahuri tērā te tipu o te rākau, the bend in a young sapling is indicative of how the tree will grow.

0: tū, me nō ki ki waho. Ko hoko hau mai ki roto i, te whare nei.
1: Kia uru tau te mati wa tāhaki a parāpau toki.
0: Ko rongo, e nō nei taku pare.
1: Waro hi a tāki nā ki te whai o tū.
0: Nā reire, ko te kura rākau a tū a rongo, e titirona ki ngā taha i rua te tenana.
1: Hai hai nuku, hai hai rangi.
0: Ko ngā āhai, te whare tūtaua. Wāko ko ngā uraweru ngā matua. E te mea ko aua mahira, ko ngā mea matua o te mahi rākau.
1: Kia tau iho rā ki te tapu atu, Hawaiki.
0: Ko te taku taku rā, i roto katoa i ngā korikoringa o te rākau.
1: Amo hia tō haere kia huna.
0: Ko tēnei tā, tā atu, tēnei tā te tārongo, tā o te manawa.
1: O te taha mautu, kia u.
0: Taku manawa, tina manawa toka.
1: Whanau iho rā kia tū te ihi. Manawa mai
0: ei! He tangata rongo aha, tuitui, ringa rongo.
1: Uru tau, uru rangi, te mana te toa, te wahi o te toa.
0: E me ana te Pākehā o ko rongo, oh, ko ia te atua te peace me te tranquility, ena mea. Ai, e tahi wahanga, ingari kia hohonu ngā whakaaro.
1: Whakawhiti te mau, ki te ihi o rongo.
0: Kia rongo koe te aroha o tēnā tangata kia koe. Kia rongo ki tāna wairua.
1: Kia tū mai te kura rākau. Ā tū, ā rongo.
0: It's a ritual. Wa tātou tūpone pē rāna. Create your own rituals. Mata tangata anō e hanga.
1: Ahaumie, uie, tāi.
0: Mā ko anō tōku whare e hanga.

0: Komai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: The hottest Waiata Māori

0: to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturoa Waenga tēnei, kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhingaro, ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, o Raumati.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
3: E piki haere ana te utu o te kai puta noa I Aotearoa. He uaua haere te hoko miraka, pata, tihi me te miti mā ngā whānau. Ākai te raru te tokomaha ki te whakaki I te tēpukai. Me te aha, kua roa a kōkirimara e tautoko ana I te hapori, e āwhina ana ngā whānau ki te whai kai hei oranga mo te whānau whānui. A I tēnei rā ka kōrero tātou ki te tei o ngā māngai no kōkirimara, hei whakamārama I ngā pānga o ēnei pikinga utu ki te oranga o ngā whānau me ngā momo tautoko. Ka hiahia tia tonutia. Anō reira, kia whakawhiti arorangi atu ki a Rāwenia Kingi. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, Pohaturoa, o te rā kauta I ngā kai whakarongo o Ātea.
3: Ngā mihi nui, a Rāwenia. Nā hei whakatuwhera I a tāua kōrero, a kua tino piki te utu o ngā kai I ngā hokomaha, he aha tāu e ki tenei, arā te heha ngā pānga o tērā tuāhuatanga a ki ngā whānau o tō takiwā.
4: Me pēnei au, nā wai he kātahi ka tino he ke atu, I mua rāno I te pikinga o te utu, he nui tonu te utu mo te kai. I ketea te nuinga, te marea e kuhu mai ana ki te pātaka, te rapu kai te mahi, I mua, I nainei kei te kite atu, kua ua ua ke atu. Mō ēnei whānau e haere mai ana, e whakaki ana I o rātou kāpata kai te iti o ngā nama kei a rātou. And he kei te pā hoki ki a mātou I te pātaka kai nei, I te mea tēnei kaupapa nā mātou anō te utu. E nō reira ko tā mātou he kimi rautaki ki te hoko kai, ki te whakatipu kai hoki, hei whāngai I te iwi.
3: Nā I a koe kōrero nei mō te taumahatanga utu nei e pēhi kahana I a tātou whānau. Nā kua nui ake rānei te hunga e toro atu ana ki a koutou mō te kai, he aha hoki e tehi atu āwhina kua tonohia.
4: Kei te ki te mātou I te nui o te hunga e mahi ana e whai pāngana ki a mātou I tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau e toro mai ana ki tēnei kaupapa ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungi I o mātou haura kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
3: Nā, I a koe kōrero nei mō te pikinga haere o te hunga kaimahi ka toro atu ki a koutou. Pehia ana te pānga o tēnei āhuatanga ki ngā tamariki a me ngā kaumātua o te hapori.
4: Etahi kei te tono mai I a rātou tamariki kia haere mai ki te tiki kai. Ngana mātou te toro atu I ngā kaupapa pēnei I a kai ika. Hei kai anō, hei whakaki I tērā āputa kia pai ai te whāngai o tātou kaumātua. Neke atu pia I te 500-600 ngā whānau e whāngai hiana e te pātaka nei I a marama.
3: Kātahi te nama nui ko tērā, neke atu I te 500-600 ngā whānau. Hei. Nō reira, Rāwenia, hea tā au atu ki te kāwanatanga, ki te kaunihera rānei pāna ki tēnei take.
4: Kia pai te tautoko i te hunga e whakatipu kai ana. Kia pai hoki te tautoko i ngā kaupapa pēnei i ngā pātaka huri noa i Aotearoa nei. Kia pai ai te hoki atu i te mana whakahaere kia tātou anō. I tēnei wā he nui te wāriu ki runga i ngā toa hokomaha hei whānga i a tātou. Nō reira, ko tā tātou he whakatipu pūkenga anō ki te whakangau, ki te whakatipu kai, ki te tuku i te hinaki, ki te awa. Nō reira, ko tā tātou e tiki atu i ngā tauira o mua kia pai ai tā tātou noho i te ao hurihuri nei.
3: Ā, kia whai au i tēnā ia, Rāwenia. I a koe whakararangi nei e te kōrero ārahi mā te kāwanatanga, te kaunihera hoki i te whiore o tāu whakautu i te kōrero koe mō te whakatipu pūkenga, te whakatipu kai hoki. Nō reira, mā ki o whakaro mā te aha e tae ai te whakangāwari i tēnei taumahatanga mā ngā whānau.
4: Kiau nei, i tēnei wā me tono pūtea tātou ki te kāwana, ki te kaunihera. Me te nui o ngā tāngata i ngā kaupapa, i ngā rōpū e tonua mō taua tāhua pūtea iti nei. Mehe mea rā, ka nui ake te aronga o te kāwana, o te kaunihera, ki tēnei mea te kai, kia noho ukiuki tātou ki tō tātou ao, me pērā hoki te aronga o te tāhua pūtea. Kia nui ake, kia pai ai tā tātou whakahaere i ēnei kaupapa, te whakatū whare hou, e pai ai tā tātou whānga i a tātou anō.
3: Tēnā koe nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakatepenga. Rāwenia, he kōrero whakakapi a au mō ngā kaiwhakarongo kia mōhio ai rātou ki te āhua o te noho i tēnei wāne.
4: Ai, toroa ngā kaupapa kai ki roto i o koutou hapori, āwhinatia te hunga whakatipu kai. Haere ki te tautoko i ngā kīhini hupa nei, e whāngai ana i te iwi korekai. Tukuna ko ringa ko waiwai te tautoko, te pīkau, i o tātou tangata kei o tātou hapori.
3: Tēnā koe, nā no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero. Ki a koe i tēnei rā, mō ui hora i tētahi hākari hei kai mātātou ngā kai whakarongo. Tēnei te reo au mihi rere atu nei, i a mātou o wātea ki a koe, Rāwenia Kingi, e mihi ana.
4: Tēnā koe. O te rā, tēnā koutou katoa. Kia kaha tātou.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Nā i te wīkene kua hori i puta te pānui ki ngā paipā pāho papori mō te whakatūnga o tētahi kaitono hou mā te pāti Māori, e whai ana i te tūnga mema paremata mō Ikaroa Rāwhiti. Nā he kanohi ki te aia i te aokapahaka kua tū ia mō te whānau Āpane, arā te rōpū toa whakaihuaka i ngā tau me te taumata o Āpanui anō hoki. Heoi mana te whānuitanga e whakawhāriki mai. Mō ōna pānga ki te rohe whānui o Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, nei te reo pōwhiri e rere atu nei ki Hayley Maxwell. Nau mai ki te pai kōrero o Manako.
5: Tēnā koe, o te rā tēnā koutou ngā kai whakarongo, ko Hayley Maxwell tōku ingoa, he uri ahau no te tai Rāwhiti whānui, ko aku pānga ki te rā muka o te State Highway 35, he maki whara hau no roto mai o Pōrere, ngai tai ki Tōrere, he pānga hoki oku ki roto te whānau Apanui, te whānau haukāmau tēnei mihi atu nei ki a koutou, no roto hoki mai mātou o whare kāhika, te ara roa, iwi maha pea o Ngāti Porau, tēnei e mihi atu nei. Engari he uri hoki tēnei no Ngāti ka hungunu ki te wairoa no tamaterangi, no rangi āhua. Engari i whānau mai au ki roto o Tūranga Nui Ākiwa. Pakeke mai au ki konei, engari hoki, hunuku mātou ki roto o Tāmaki Makaurau, ki te puke o Tarate Irirangi, i reira mātou kua kutuakana taku taina i tipu mai. Mo tētahi wā paku, te kaumā whāpea taku pakeke hoki mai au ki ngā rekereke o aku tīpuna, ki roto o Tūranga Nui Ākiwa, ki raro i te maunga o Titirangi, ki roto o Ngāti Oneone. No reira, tēnā, that's me.
6: Ngā mihi nui te nui o ngā pānga ōu ki ngā tūtohu whenua huhua o te Tairawhiti o Ikaroa. Mihi nei hoki ki o tātai whakapapa kātahi koe ka whāngai mai hoki. Nā, hei peka atu ki e nā kōrero au, Hayley. Tēnā heaha i whakatau ai koe kia whakatūtoringa hei kaitono mā te Pāti Māori i te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti.
5: Oh, e hara i te whakatau māma, engari i kite au tētahi tāwha ki roto i te whare pare mata. Kāre he reo, kāre he reo pēnei i ngā reo o Rāori, o Debbie, o Hana Rāwhiti mā, mō te Ikaroa Rāwhiti, kāre au i kite i tērā reo, kāre au i rongo i tērā reo, kāre au i kite i tētahi e haka ana i roto i te whare pare, paremata mō mātau o Ikaroa Rāwhiti. Nā reira, ka tū au, kua tū au takuringa, hei reo mō te pani me te rawakore, hei reo mō ngā rangatahi, hei reo mō ngā mokopuna. Ene whakapono mau ki ngā āria o te Pāti Māori.
6: Nā, tēnā koe, nā i a koe kōrero nei mō te reo kore a Ikaroa Rāwhiti i te whare pāremata. Tēnā he aha o whāinga matua mō Ikaroa Rāwhiti, he aha ngā kaupapa nui ki a koe anō hoki.
5: Mō tuatahi kia riro te tūru o Ikaroa Rāwhiti ki te Pāti Māori. Koeira pia te, te whāinga nui ki a hau. Engari ki te whakakotahi i ngā iwi o Ikaroa Rāwhiti, kia whakapono ki te Pāti Māori.
6: Mā, me te mōhio ko koutou koto whānau e noho nei ki ngā pito whānui o te Tai Rāwhiti, o Ikaroa Rāwhiti te rohe pōtira. He aha ngā take nui e pākino ana ki ngā whānau o Ikaroa Rāwhiti i tēnei wāne.
5: He maha ngā take nui, ngā taumahatanga. Ngā taumahatanga ki tēnei o ngā moka o te Ikaroa Rāwhiti. Ko ngā kāinga kore, ina haere kuhu koe ki te pito o te taone o Tūranga Nui Ākiwa, kua ki katoa ngā tiriti, ngā taha katoa o te taone ki ngā hunga e noho kāinga kore ana. Ko tērā tētahi mea, ko tētahi atu mea, ko te huarere, ko ngā haukino, ko ngā āwhā, kua pāngia e mātou i ngā tautata nei. Nā reira, me whakarite rautaki mātou o te Tai Rāwhiti, ki te whakarite mō vēnā kaupapa. Ko te kohanga reo tētahi, he nui ngā kohanga reo, he maha ngā rārangi e tatari ana, kia kuhu ki roto i ngā kohanga reo, koeira tētahi mea nui ki roto nei, e hiahia ana ngā mātua, ngā māma, ngā tipuna, kia uru atu a rātau ake mokopuna ki roto i ngā kohanga reo, ki te ako i te reo Māori, engari kāre he kāre i te wātea etahi tūranga ki roto i ngā kohanga reo i tēnei wā. He mea nui tērā ki au. I te mea kuau tētahi kāre he reo Māori, kāre au i tipu ki te reo Māori. Nā reira, kei te kite au i te oranga, i te huanui me nā ka haere ngā tamariki ki te kohanga reo. Tētahi atu mea nui, ko tō tātou whenua, kā reo mātou whenua ki konei. I tēnei wā tonu, kei te tū a Ngāti Oneone, kei te noho whenua a Ngāti Oneone, tētahi hapū o Tūranga Nui a Kiwa, kei te whawhai rātou mō te hokinga mai o tō rātou, mō tō rātou whenua. Ai, koina. Oh, e whakaaro ana hoki ki te maunga, ki a Kahuranaki. Koeira tētahi whawhai nui kua kitea ki runga i a Instagram, i a Pukamata rānei, e whawhai tonu ana mātou, tātou te iwi Māori, mō a tātou whenua te take. He aha ai e pēnā ai. Why are we still doing it? Hea te take kei te whawhai tonu, mō a tātou whenua.
6: Tēnā koe, nā, i a koe, Haile, e whakararangi nei e te i take nui e titi nei ki tō manawa, ārā te whenua, ka tai koe ka kōrero mō Kahuranaki, te oke, te iwi, te rohe whānui e oke nei i tērā oke nui, te whai wāhitanga ngā mokopuna ki te kohanga reo. Anō hoki, nā, i au kōrero nā tata nei, e rongo nei au i tō ngā kaunui, ki te pāti Māori, i ngā pau, ngā mātāpono o te pāti Māori e whakatū nei i tērā whare hoki. Nō reira, he aha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei whakatairanga i au ake kaupapa.
5: Aroha mai, kōrero mai tērā pātai anō. Kia te take i...
6: He aha i piki ai koe ki
5: Oh.
6: te waka o te pāti Māori, hei waka whakatairanga i au kaupapa ake.
5: Ka pai. Well, i aha, o ko haere au ki roto i te whare paremata, ki te whakarongo ki ngā kōrero kei roto i te ana o te raiona. Kua kite au, kua rongo au i a te pāti Māori e kaha whawhai ana mō ngai tātou te iwi Māori. Aha kua toko iti rātou, kei te whawhai rātou, te whawhai nui. En kua kite au i a rātou e pērā ana, kei au tō rātou tuara. E me pērā tātou te iwi Māori, me tū hei pautuara i a rātou. Mēnā he Māori koe, me tū tātou mō te pāti Māori.
6: Nā, tēnā koe. Nā, i mua i te whakatepenga, he aha te karere matua e hiahia ana koe kia rangona e ngā kaipōti o Ikaroa Rāwhiti.
5: I tēnei wā, i te mea, ehara i te mea ko au te kai a tō rangapū mō Ikaroa Rāwhiti i tēnei wā. Nā reira, ko taku kōrero pea ki te hunga e noho ana ki a Ikaroa Rāwhiti. Mēnā, he Māori ahau, he Māori koe, me pāti Māori tātou. Mēnā kāre anō koe kia rēhita ki te pāti Māori. Mēnā e whakapono ana koe hoki ki a te pāti Māori, me rēhita tuatahi ki runga i te pāti Māori. Tuarua me tae atu ki te hui katū ki roto o te Wairoa, ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairoa, ki te pōti, ki te whakarongo ki ngā kōrero pea, ka puta, ki reira, ki te tūtaki rānei, ki etahi o ngā kaitōrangapū o te pāti Māori. Koeira tāku, atu i tērā, koeira taku mahi nui i tēnei wā, ki te whakatairanga i a te pāti Māori, ki roto i Karoa Rāwhiti.
6: Mahi nui. Tēnā koe. Nā kua au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimarie, te whai wāhi kōrero ki a koe. Kai tono mo te tūnga mema paremata o Ikaroa Rāwhiti i te pāti Māori, Hayley Maxwell. E mihi ana.
5: Oh, a te rāwhitapu e hoa. Ai.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
6: Ki ngā take nui i te rohenga o Ngāti Kahungunu. Nau mai hoki mai ki tō pae kōrero o Manako Te Amana i te kāporeihana ā-iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Barber. Tēnā koe.
7: Tēnā koe. Kia ora tātou.
6: Nā, i aku rangahau i a koe Beirani, i kitea, i tū koe hei te amana mō South Hawke's Bay mai i a 2016 ki a 2020. Tūmanako e tika nāu a meka. Nā he nui ngā kaupapa hauora i whakaharehia. E koe i aua tau pene i te rautaki hauora o ka hikitia. Nō reira, i tāu ki te atu i te ātikara mō tēnei take ara te kawenga atu o tētahi keke rauora, ki tētahi hui mā ngā kaimahi i te hohi pera, he aha ngā whakaaro tuatahi, ā i pupu ake i a koe.
7: Ina nahi, i pōhiritia, e kahungunu te tunguaki hau mō te whatuora i te matau a Māui, Tracy Te Huia. He kanohi o mua, i gari kua haere ki te Taitoke Rau, ki reira mahi ai mō te wā, e tana pōhiri whakahoki taua tuahine ki tēnei rohenga. Hoenu, i te wāi tuai au i nā nahi, i kaha wero au i te whatuora, hei te mea, kei te kite atu nei tātou i te āhuatanga o te punaha hauora i tēnei wā. Ko katia te akawhai ora, kua panoni te ture mo te pai ora, ko ia te ture, te tuāpapa o ngā iwi, wariwari au te ingoa, IPMBs, iwi health boards. Engari, he taniwha niho more more, poari. Ko taku kōrero, ki te hunga i reira i nanahi, ko tai ki te wā, ki atu a kahungunu i tōna whare ake, ne? Tōna whare hauora ake, no reira, ka kōrero te poari i tērā aronga, hei tēnei praere, ne? Ki atu motu hake, a kahungunu tōna ake, punaha hauora. Ko kōrero au ki wetahi o ngā mātanga hauora, pērā ia Jean Te Huia mā, ia Tūreiti Moxon mā, i ngā rangatiro te hau au hauora nā mea kahungunu, me te kaha whakai. I tērā wiki, tūwai te kaupapa rangahau o kahungunu, i reira whakātu atu ai a Mara Andrews, ko roa nei e noho nei ki roto o Kānara me Amerika. Te tāo ngā iwi take take, ngā ini ana o reira, mo te 20 tau. Tana rangahau, he ha, ngā tepe me mahi te iwi, me he mea ka pirangi tū tetai punaha motuhake, hauora, ne? No reira ka whaia mātou tērā. Ko tai ki te wā. Ko tai ki te wā, me pērā tātou tiwi Māori, hoeno, ka timata mai konei te kāanga i a kahungunu nā te mea. He nui ngā piki whara hauora, pērā i te tai whenua heretanga, ka tūnei ki heretanga, neke atu i te whārau ngā kaimahi. Kua whātakau rātou, noho nei hei rato ngā hauora, nō reira, hei te mea, kāri i a mātou o kahungunu ngā mātanga, ngā pūkenga, ne? Kāre mātou mo te whai te moni, me timata mai i te moe moea, me timata mai i te whakakitenga anga whakamua, nō reira, tārea, kia kōrerai tātou, hei tēnei rā, mire hoeno, ko te hiehia, kia karanga hia nei, i tētahi hui nui, mō ngā ratunga, mō ngā hohipera, mō ngā rata, mō ngā rangatira, mō ngā nehi, mō ngā tangata noho nei, mō tātou nei whānau, whānui, hapū marae, ki te kōrero i tētahi kaupapa motuhake, mō te hauoratanga, orangatanga tonuitango o Ngāti Kahungunu. Ngā tatauranga e kōrero tonu nei, ko tātou kei raro e pūtu ana, nō reira kua tai ki te wā, kia tū motu hake tātou. Ai, hika kāna taku nākau i tēnei kaupapa. Tika tāhau i te wā i ahau i te puari o South Hawke's Bay, i tūa i te rautaki Māori, ko tūhikitia, hikitia. Tūhikitia hapaenga i a tātou. Ko te awanga o tērā rautaki, ko te nuinga o ngā moni, ka tai mai ki te South Hawke's Bay, ka tōti kātu ki ngā Māori nā te mea, ko rātou ngā mea, e noho pohara nei, a haura, a wairua ki roto i ngā hapuri. He nui ngā whakapātaritari, he nui ngā tohenga i wāinga nui i te puari. Nā mea Pākehā e tohe nei ki a mātou, toko rua, toko toru, rānei o te puari he Māori. Hoi, kei te pai tonu, i te whai mana tērā rautaki, me te pai hoki wā tātou nei mahi, te hāpai i ngā hapuri Māori. No reire ai, tēnei me te tūtanga mai o tētahi whare. Tēnei te pau tuatahi o te whare rangatiro o Ngāti Kahungunu. Ka timata mai te hauora, ka whae mai ka te mātauranga, tikanga, ohanga, oranga, hei te mutunga iho, ko te whare rangatira o Ngāti Kahungunu, ka tū rangatira nei. Nui era kōrero e te tuahine, hoeno. Kore te whakaaro.
8: Nui e rā kōrero, rangatira hoki. Nui hoki ngā pātai pupu ake ana. Nā, i mua i te whakatepenga, Beiren. Nā, i puta i a koe te kōrero, kā tū he hui anō a te praere mō te rātu āhuatanga. Nā, te tūmana ko tēnei te whakatūnga o te pautuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Te āhua nei kua tauke, ka hiahia koutou ki te whakatū i tētahi pūnaha hauora mō tūhake. He aha e hiahia nei koutou, ki te whakatū, i tō koutou ake, pūnaha hauora.
7: Well, ko waiho ake, wera mahi ki te kāwanataka. Ko kite te mātou kāre e ua, mehe mea ka pērā tātou te Māori. Kei te kapu o te riga, tō tātou nei anamata. Koe rā te kōrero. Kua mātakitaki nei mātou, te whakahaeretanga, tēnā kāwanatanga, a tēnā kāwanatanga. Me te mea, kāre he hua ka puta, kāre he moni ka puta, kāre he whakaaro rangatira ka puta, i e rā kāwanatanga katoa. Te kau mā toru whārānei tau ki muri, i te haere a hau mātou o Kahungunu ki Alaska. Ki te hōmiro miro nei tētahi kaupapa i reira, ko Nuka te ingoa. He pūnaha hauora motu ake tērā, he nui ngā akomanga, he nui ngā mātauranga i pupuri nei a mātou. Ko whakahokia mai, anā, ko tai ki te wā kia whakatinana tia wērā whakaaro, kia whakatinana hia, e rā moimoia. No reira ai, i a mātou, i huri haere nei ngā tai whenua me ngā taure here o Kahungunu i ngā wiki kua taha ake nei, kua kaha kōrero hea o tātou uri, o tātou whanaunga, i te ā mai mai, i te maharahara nui, i te ahuatanga o tēnei kunaha hauora. Ko rātou kei raro e putu tonu ana, kāre rātou te whae i wāhi atu ki nā rata, i te wā e tika ana. Nō reit, ko mātou kei te mate tonu te kautau i mua i te Pākehā. Kari i te pai, kari i te pai ki a hau, ki a mātou, ki a tātou. Te rā ahuatanga, nō reira ai, ko ira te whakaaro. Ko tau ki te wā, ko tēnei te wā i tika ana ki a tū motu hake tātou. A tōna wā, ka whakapiri mai te kāwanatanga ki a mātou ki te tuku i ngā pūte. Engari, e hei te mea ko te pūtea te aronga nui. Te mea nui kei a tātou o tātou tiri whanaunga, e noho mā wiwi ana, e noho tūroro ana. Kei a tātou ngā pūkenga, kei a tātou ngā whanaungatanga i wāinga nui i a tātou anō. Ngā rato ngā ngā hapū, ngā marae, e rā momo. Nō reira, ka tā e tātou. Mā te whakapono tātou e arahi. Mā te whakapono ki a tātou anō tātou e arahi. Kei ki mai uetahi e kore e taia. E kore koutou e taia tērā āwhiro nui. Hei aha māku e rā kōrero. Ka tā e tātou.
8: Ahi kakana ki te whai, ki te aru i tēnei kaupapa nā. Ka kōrero anō tāua mō ngā whanaketanga ka hua ake hei āparaere mō tēnei kaupapa nui whakaharahara. Mua i te whakatepenga nā e kātata mai nei ko te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngā waihono i te pō. He aha ngā whakariterite a kahungunu mō taua hui nui. Kamutu, he aha ngā kaupapa hapori iwi ka hua ake i te takiwā hei ngā wiki e kainamu mai nei. Ngā marama hoki.
7: Ko whakawhaiti hea tetai kōwiti ki te whakarite ngā whakaritenga mō te koronei hana tuatahi. O tō tātou nei arikinui a ngā waihono i te pō. Mōhio pai a tātou ko tēnei tana tuatahitanga. Nō reira, ai. Kua kōrero mātou i ngā kariru mā wai taua kaupapa, te whakaputa kōrero mō kahungunu, te kawemate, tauara. Me wetahi whakarite ngā kapahaka. Ko te hiehia nei kia tū tahi a kahungunu te tei o ngā pō ki te whakātū ngā iwi anthems o kahungunu. Nō reire, ko timata ngā parakatihi i ngā whakaharatau, kia on point mātou i te wā kātū ki tūranga waiwai. Nō reira, he nui ngā whakaritenga i tēnei wā. Te mea nui ki te te whakakaha ake i te ara whanaunga i Waenganui a tātou, taua hononga i Waenganui a Mahinārangi me Turongo, e te kaupapa te kīngitanga. I enei rā nui ngā whakapātaritari o te kāwanatanga, i te kana kia kotahi ai tātou, kia whai urupare tātou, kia whai rongo a tātou, nō reira ai. Ko te koro nei hana tētai wā, kia whakātu atu ki te ao, anei te iwi Māori. Ka kore rawa mātou e neke, ki tenei ngā tatauranga, e iwi rangatahi mātou, e nui ngā tamariki, kai te whānau tonu mai. Nō reira, e tae āniwhaniwha tētai e tētai te pāpuni, ko tātou e nei te ao Māori. E whanake tonu ana, e koke tonu ana, nō reira tōna tikanga me mahitahi tātou kāwanatanga mai, iwi Māori mai, kia kimi ngā hurahi e tikana. Mō tēnei whedua, iwi Pākehā mai, iwi Māori mai, iwi Ahaturā mai, mō tātou katoa te take.
8: Nā tēnā koe. Nei te wānanga kōrero ka heki mō tahi wā ko nā riponga ka kite ai o tātou pai pāpāho papori pai tukutuki hoki hea no ka rewa no ai te terenga kōrero nei hei tērā wiki. Tia mana i te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu Baden Baba. E mihi ana.
7: Ka poe, ke poe tēnā.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
9: A te tuawaru me te tua iwa o akuhata whakāturia ai, te whakāri o te ikaaranga nui. Ka tū ki te whare o Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, he whakāri whakarite nā te komiti ahurea o Tumutumu Whenua e ko anahau te mihi nui atu ki tētahi o ngā kai whakāri, tētahi kai whakaputa anō hoki te whakāri nei. E kara jaupihi mā tēnā koe?
10: Tēnā koe, Ruben. Ka nui tamihi ki a koe.
9: Tuatahi, tēnā koutou i te whakaro nui ki tēnei kaupapa e Jau. Pakanga nui whakaharahara ki wānga i o tāua tupuna. Heaha i whakaro ai koutou me whakarite whakāri e kōrero ai te pakanga nei?
10: He mea nui te hitoria kia tātou ki te Māori, kia mātou hoki o Ngāti Whātua. Oi hoki ko tēnei tau, ko te taurua rautau, e whakamahara te ake nei te pakanga nui, te ikaranga nui, te wāhi me te pakanga i mate nui ai a Ngāti Whātua i ngā pū a hongi hika. Anō rerei tēnei tau i te maihe, i whakanuitia, i whakamaharatia i Ngāti Whātua, tērā tuāhuatanga o te ikaranga nui, ai tēnei wā, kei te whakahonore tonu mātou i ngā tupuna, ai mate ki reira, kei te whakamaharatia tonutia i mātou o Ngāti Whātua, tēnei pakanga nui i tatangaro ai a Ngāti Whātua i te mato te whenua.
9: Tēnā koe, tēnā koutou. He mea nui tēnā, kia hoki mahara, ka mutu katahi, ka rua ki te whakatinana i ēnā āhuatanga e jau e mihi ana i te rāhuatanga a koutou. He aha te wāhi o au a pakanga ka whakapūrākautia i tēnei whakāri?
10: Ka tirohia e te whakāri nei, me ki te kōrero me ngā āhuatanga i mua i te karanga nui. Nā, ka timata i te tau kotahi mano warirau ma ono 1806. Te tae mai tai atu ai a pokaia me tana tamaiti a te wana ki roto ke a te roroa. Nā, i timata ki reira. Nā, ka tukuna e pokaia tana tamaiti ke a tāoho tērā rangatira o te roroa, nā ka mate a te wana, te tamaiti a pokaia, koia te timatanga, o te pukuriri, o te pukauri, mai i a pokaia ki tāna hoa, ki a tāoho, me rawake, ka haere a pokaia ki te pakanga atu ki a tāoho, me tōna iwi, a te roroa, me ngā hoa anuhoki, ngā hoa me ngā whanaunga, o te kaipara, no reira, koia, te timatanga o te kororo, ko ia te timatanga o te whakaari ko te tau 1805-1806. Nā, ka whāia haere tia ngā tuāhuatanga. Kei atu ki te pakanga nui i kaiwaka, te karanga nui i te tau 1825.
9: Ko wai ngā kiripuaki, ko wai mā ngā tupuna ka mira mira hia i te whakaari nei?
10: Kei reira ngā tupuna nui i roto i ngā hitoria, e pāna ki a te ikaranga nui ko tāoho, te rangatira nui o te roroa. Kei reira anoho ki a muru pāinga, tērā tupuna, i ārahi i a Ngāti Rango, me ngā iwi o te kaipara, i te pakanga nui i more mō nui, 1807. Nā, me tētai kuia anoho ki, kuia me ki i te wahine nāma tētahi waiata kanga i tito mō Hongima. Nā, e hia tau e haere ana tēnei kuia i roto i te tai tukarau me te waiata i tēnei waiata. Nā, ka pā ngā kupu ki ngā taringa o Hongi. Nā, ko te mutunga iho o tērā, ka mate te kuia rā i o Hongi hika. Huino, kuia ētahi o ngā tupuna ka kitea ka rangona, i roto i te whakaari nei, ai, ko Ngāti Whātua, me ona toa, ko te roroa, me ona toa, me ngā puhi anō hoki. O reira, ko te tumanako, ka kitea karangona ēnei pito-pito kōrero, ēnei hitoria nui, i roto i waenga i a tāua, i a tātau o Ngāti Whātua, te roroa, me ngā puhi.
9: He aha te, i kōrero koe, i kitea kārangona, he aha te wairua ka kite kārongo e te tangata ka tai atu ki te mātaki-taki i tēnei whakaari?
10: Oh, me tēnei ratu kōrero, he pūaroha, ka puta, ka kitea, he pukuriri, he katakata i ona wā. Pēnei me te rollercoaster e Ruben. Nā, ka piki, ka kake te wairu o te tangata, engari i ona wā, ā, kua tino taka aroto. Nō reira, koe e te tumanako. I roto i ngā wāhanga o te whakaari nei, ka kite ka rongo i ēnei tūmomo āhuatanga katoa o te tangata. I āia e matakitaki atu ana, e whai ana i ngā wāhanga o te whakaari nei.
9: Ko koe tētahi o ngā kaituhi, he kaiwhakaputa no hoki kāmutu, he kaiwhakaari. Kia ha te wāhi o te whakaari ki a koe, ko wai tōkiri puaki. Kāmutu kape hi a koe e whakarite mō tērā tū āu.
10: Nā, ko taku hoa rangatira, Huia Pihema, ko ia te director te ringa tohu. Nō reira, i roto a māua nei whiriwhiri, nā, ka whiringia, ko wai ka tū. Ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga, ko tā māua, ko hau, tētahi tupuna o Ngāti Whātua, o Ngāti Rango, ko hau, a muru pāinga, tērā rangatira nāna i ārahi i ngā toa o te kaipara, i roto i ngā pakanga kia ngā puhi. Nō reira, he me nui tērā kia kōwhiringia te tangata tika, mō taua character, mō te tuponara. Nō reira, i āta whakaaro tia era tāngata me era tupona. I tēnei wā, ai kei te hari kua māua ko ngā tupona, kei te puta mai. I roto i ngā mahi, i roto i ngā neke hanga, i roto i ngā kōrero i runga i te atāmira. Nō reira, ai, ko hau tērā, ko muru pāhinga.
9: Ko ai koutou, ko ai atu koutou ngā kai kiripuaki, ngā kai whakaari i tēnei whakaaturanga. Katoa he Ngāti Whātua?
10: Te nuinga o mātou he Ngāti Whātua. Tērā e tahi, nā he ngā tuhi, he muri whenua. Tētahi ko Elite Reti, tērā tamaiti, pai ki te haka, pai ki te whai kōrero. Kuia tētahi o ngā pangata, i roto i te whakaari. E whakakanohi nei i tērā taha o tātou o te taitokerau. Hoino ko te nuinga, he kai haka no te kapahaka te uri o manumanu. Ai, e tika ana te nuinga he Ngāti Whātua, engari tērā e tahi. He whakapapa, he taha Ngāti, ngā puhi o rātou. Nō reira, ai, kuia te hiahia. Kia kaua e noho tēnei kaupapa ki tētahi kokona noiho o Ngāti Whātua, engari kia whānui tonu, mai maunga nui ki Tāmaki, a kia toro tonu atu ki roto ki te taitokerau. A kia, ai, kia hono ngā mahi whakaari ki te meki, ki te taha tūturu ne, ki ngā toto, ki ngā whakapapa o tērā taha o te taitokerau. Nō reira, ai, waimari e mātou. Era ngā puhi, era muri whenua i roto i a mātou, e whakatūturu ake nei te āhuatanga o tēnei whakaari.
9: E hoa mā, hakatapungia, te pō o te tuawaru, te pō rānei o te tua iwa o Akuhata, mo te kaupapa nei, e wātea tonu ana he tikiti e hoa?
10: Me pēnei, me pono taku kōrero, te nuinga a kōrero, engari tērā ētai tikiti, e wātea tonu ana e tai tūru, e wātea tonu ana engari ko tāku kia koutou. Me ki, ngā me o ngā puhi, ngā me o te taitokerau. Kia kamakama, kia tere tere, te hoko tikiti, kia ki te mai ai koutou i enei tu āhuatanga e pāna, kia ngā puhi me Ngāti Whātua.
9: Kei hea ngā tikiti, ka hoko nā ki hea?
10: Haere ki te ipurangi, pēhia te pātene mo te Q Theatre ni. Q Theatre, kai roto i tērā wāhi, ko te wāhi hoko tikiti mo te ikaranga nui, Our Spirit Lives On.
9: E mihi nui ana e kara e jau he kōrero haka mutu ngā au hei hakakapi tēnei kōrero a tāua.
10: E mihi ana. E mihi ana ki o tātou tupuna, o te taitokerau, o Ngāti Whātua, o te roroa, ngā puhi nui tonu, rātou katoa. I te mea ko tātou, me ki ngā uri o rātou mā. E kori nei, e whawhai tonu nei, i e nei pakanga o te ao hou.
11: nō reira, nā rātou tēnei momo kaha i tuku mai kia tatau ki ngā uri o nāianei. Nō reira, e mihi ana kia rātou, aha ko pēhea. Ngā paka ngā tuāhuatanga i Pākehā rātou, e mihi ana kia rātou katoa mō o rātou kaha, ngā mātauranga, ngā me ki tēnei me te tūturutanga o ngā iwi i tuku ihotia e rātou kia tātou o nāianei. Nō reira, mihi kau ana kia rātou, o tira, mihi ana kia tātou katoa, tēnā koutou.
9: Tēnā koe, kara mihi nui ana kia koe anō hoki. Tuawaru, tuaiwa o Akuhata e hoa mā. Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, tirohi ato rātou whārangi, ipurangi mō ngā tīkiti, te whakaari o tīkā ranganui. E kara taupihima, mihi nui ana, tēnā koe.
11: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
9: Ki roto o Ngāti Kahungunu i nāianei, ha tuhia ki o Maramataka a te 13 me te 14 o Noema. Tuai te hui ahurei tuarua o Toitū te reo ki te pokapū o Heretaunga. He kaupapa whakarewa nā te pakihi o Kauaka, no mātou te whiwhi te whaiwahi kōrero ki tō rātou tumu whakarai. Jeremy Tātere McLeod, e kara Tātere, e mihi ana tēnā koe?
12: Tēnā koe, o te rā ki ora tātou te iwi Māori.
9: He whakapai ana, he neke atu i te 10 tāngata i tai ki te hui tuatahi i te rātou. He hanga whakahaerenga mo te kaupapa i tēnei tau, he hanga whanake tanga hou mā te tini me te mano ka tai atu ki te kaupapa i tēnei tau.
12: Ko te mea nui, ko nuku ki te raumati, i te tau ko mahue ake nei, i whakatūngia i te Akuhata, kā mutu te mūtunga mai o te makariri o Heretaunga i te rāwā, pēnei tēnei atanei, kei ko nei mātau he huka papa kei waho i tēnei ata. No reira, ko te nekenga nui, ko nuku ngia ki te noema, ki te tahi wā pai, mahanake.
9: Kamatu e rua ngā rā.

0: So tātou, ki tēnei kāwanatanga me ona whakaaro ki te reo, hōhā ake nei. No reira, akene, kei Wainganui pia, kei Te Rima pia.
1: Tēnā koe I tēnā whakautu au, e tātere mihi nei ana.
0: He karo kē.
1: Karo pai, karo pai. Tekau mā toru, tekau mā whā o Noe mā tuai, te hui ahurei toitū te reo ki roto o Ngāti Kahungunu. Tēnā a te tekau mā toru o Hepetema, ka puta ngā tikiti. O kōrero whakamutunga e tātere?
0: Ko aku koro noiho tēnei e te iwi Māori, me he mea koe kai kona e whakarunga ne whakaroana ai rānei mau te hui nei mā koe ki atu, me he mea koe he hana kia whakaheko he kungia tō Māori, kia whanga hia tō Māori, kia whakakorikoringia tō Wairua, koe nei tā tēnei hui. He ako, he whakahihiri, he whakaawe awe, he whakangahau, ko te reo ki mua, ki muri, ki wainga, ki runga, ki raro, ki ora tātou katoa.
1: Tumu whakarai o Kauaka, kai whakahaere o te hui ahurei toitū te reo tātere McLaren mihi nui ana tēnā koe.
0: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: A kua whakape kāwanatanga I ngā whakahautanga uru whenua o Aotearoa arā ngā passports. Me te aha ko te reo Pākehā ka whakatauria ki runga ake I te reo Māori. E ai ki te minita mō ngā take internal affairs e ai ki a Brooke Van Vouden, e hangai ana tēnei panonitanga ki te aronga o te kāwanatanga ki te reo Pākehā, hei reo matua mō tēnei motu. A hoi anō hei whakatakoto I ona whakaro mō tēnei take, ka whakawhiti atu ki tetei o ngā mema I ngā tamatoa ana te ropu. I tuku I te pētihana reo Māori kia whakamana anō, kia noho mana anō te reo Māori ki tēnei motu ki a Tame Iti. Tēnā koe.
4: Ai, ai, kia roho ki mua tēnā kaupapa. I ahua hore tuna ki te ahua tana I te kite I te pānui tana I runei te te puka mata te ipurani karei bohe pēnā rawa te whakaro o te kāwana tana koe nei te kai aia nei te mana whakahari tēnā kaupapa enare ka johore rau I tango ki tēnā ko hurihia te ahua tana o te uru whenua tāhuki tākuna uru whenua, tākuna pukapuka. E reikia tā rātau ke whakapākea hia te uru whenua I tēnei wā. Akara mōia te tino pūtaki o tēnei nā. Kei te mataku rātau ki te ahua tano tō tātau reo hea rāne. E te hoki whakamuri kewe nā ahua tana, kore rawe mōhio ka pēnā rawa o rātana whakaaro, whakahihi, kaihamusi, kore take. Koeira no te kupu, kare koe kore e kupu atu, I tuatu ki e ne e kupu I kore a kene aha.
3: Nā, hea hao whakaaro mō te whakataunga kia noho te reo Pākehā ki runga ake I te reo Māori I aua pukapukara.
4: Okay. Ka tahuna ko kōrua si au kai kore take kai hamuts, e whakahihi. Kaere ti atu ki nā kupu I kōrua kai rei a koe I kuaku tonu nei nā, o tēnā ahuatana. Mehare ki te kikitana tau, pērā rāne, e hā rāne. Me kōrua atu ki nā Māori kai roto I tō rātau nā kāwana tana I a tama mā I a wai atu. Ko rātau kai te tautoko I tēnā ahuatana. Kei te hoki ke, kei te hoki whakamuri ke nā whakaneke ne. Ko te tikana e hāngai ponoturu nui I te i nā kaupapa mai rāno tērai aronui mai te kāwana tana I te wānā rātau I whakamana te āhua tana tō tātou nā reo. Ahoi anō, kia hau nena ke huri tātou. Me mau herehere hia, me ariwi ena ki pāre mwere me ki wai kērea mō e nā mahi kore take noa o ki o huna whakaaro.
3: Nā ka whai au I tēnā, e nā kōrero au. Tame, kaore au te hia te whakapau I tōhau ki tēnei kaupapa. E mōhio nei au, he nui hoki ngā kaupapa kei mua pū I ā koe tēnā hea ha. Ngā take o te wā I tō pito o te motu.
4: He nui nā wāhi kai roto I au I tēnei wā. Bueno, I nga mana mai tū mai ne ki te e pāna ki ta, ki ta ko puka puka mana, ka hara mai te rā kaupapu i nga mana mai tū mai ne. O tira e nui nga mga mi te wāka, te wāka tika moku ki te kōrau ki nga take kai mei o tātai nga raro, kai kone mātau. Kia ora.
3: I mua i te whakakapinga tame. Ia koe kōrero nei mo tō puka puka a mana, tēnā heaha te pūtaketanga o taua puka puka rā.
4: Mā koe kōre te wā ka tika mōku ki te kōrero. Enari i nā rā i mahoa ke nei nā kai te hanga mata ki tētahi paki pūmeka mō tai arahia i tērā whā te kautau. Whakātuhia tērā paki pūmeka te marama o tia mai tēnei tau. Hoena ke tāma ki tērā wā ka kōrua i tāu mō tērā kaupapua. Mō rena.
3: A koutou, ka hikaka mātou te rongo i te whānuitanga o taua puka puka hei te tihema. E mihi nei, ki a koe mōu i whakawāte, i a koe anō ki te kōrero ki a mātou i tēnei rā, e te rangatira, tameiti, e mihi ana.
5: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
6: Nā no reire te motu, mā wātea. Mā te reo, hei whakamārama.

0: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, u tonu mai ki Tautoko FM.
1: Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou, o ngā pūkōrero nei. Tuku atu rā, ki te re tōtanga, o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hi ara ara ha. Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kupu kōrero, ko iru kapa kingi tērā ka hono mai. I konei ka rongoa ki tātou ki ngā kaupapa e kawe nei e rātou ko ona tuakana. Ara, ko te kaupapa haora o mā tātoa, ko ngā kaupapa tōranga pū o te pāti Māori, mo tō rātou punua pāho, never seated, me ā rātou mahi katoa e hāngai ana ki te tū, mana, Māori, mo tūhake.
3: Tēnā koe te hautaua e te mā tātoa. E te tuakana e mihi nui ana ki a koe maukua, haumai ki roto i tō tāua whare kōrero.
4: Tēnā koe, brother, tēnā tāua, e noho nei, i runga i tēnei kaupapa, e mihi nui ana.
3: Nā, i nā te nui o ngā kaupapa kōrero, hei ruku mā tāua.
4: Oia.
3: Oeno, kā te tiro ai ka kite i tēnei tangata mārohiro hi te hanga.
4: Kei hea.
3: Nā, ka whakaru ki tō koutou kaupapa, o te mā tātoa. You know, horapa i te motu, horapa i te ao, tēnei mea te nakawhiti, te crossfit, engari ki te koutou, he āputa, he whakakī mā koutou, he kaupapa, he whakatū mā koutou. Tēnā, whakamaramahia te kaupapa, nō hea te whakaaro, you know, pūmai hea, heha tā koutou whāinga mo te kaupapa nei.
4: Kia ora, ko te tēnei mahi nakawhiti nei, e kaupapa āhua rongonui, he mahi āhua rongonui i te ao. Me te mea hoki, e tupu haere ana ngā Māori, e uru atu ana ki roto ki tērā ao. Hanga maha ngā kaupapa pēnei me te nakawhiti, kua patere iho i te kōpū o te ao Pākehā, ne, me pono te kōrero. Nā, ka whai wāhi atu ki roto ki te kaupapa nei, kā rongo i te korenga o te wairua Māori. Engari, pai tonu ngā mahi, ne? He oranga tonu kei roto i ngā mahi, kei roto i te haka pakari i te tinana, haka kaha i te tinana. Nō reira, ka whai mātou ko kutu ākana kia uru ko tētahi wairua Māori ki roto i tēnei ao mutunga mai nei o te Pākehā, kia pono te kōrero. Kia huri, kia āwake ko tētahi ao hou, e Māori ana te wairua, e Māori ana te iho o ngā mahi, hei haka kotahi i te iwi Māori, kia tūtaki rā ia ki tōna hauora, tīnana kātahi, ki tōna reo, kā rua. I te mea keiko nā tētahi rārangi tāngata, ne, ko tētahi pito, kua whēako nei mātou, ko te hunga e pakari ana te tīnana, engari, hore kaunoa kia āta uru ki te ao Māori, hore kaunoa kia āta tūtaki ki te reo Māori. Kei tērā atu pito, pakari te reo, hore kaunoa kia hiki te pāpere.
3: Kare no kia pakari pērā te tīnana.
4: Pono. Nā, ko tā mātou e whai nei, kia haka tūtaki e rā pito e rua, kia noho kotahi i runga i te taumata kotahi. Kia pakari te reo, te tinana, kia raka ngā taha e rua. Koe a tēnā.
3: I te mea, ko kiteau, he toko maha o ngai tātou te iwi Māori e uru ana. E harau i tētahi. Hono.
4: A tōna wā.
3: He mana ko te kaura i korea. Hono, he toko maha o te iwi Māori e hau ana ki roto i enei pauaka, nakawhiti e whai ana i enei whakataitai, e angi tū ana i roto i te ao nakawhiti, ne?
4: No.
3: Nō reira, tēnei te tō mai i tō tātou arero Māori, ki roto ki tērā o te whakaaro Māori. Heaha te take ki o whakaaro, ko tino horapa i nāi nei, engari, heaha te take i tino aro te iwi Māori ki tēnei mahi?
4: Ko taku titiro, ko taku hakapono nui, ko ngā pū manawa me ngā pūkenga o te Māori, ka tino hāngai, ka tino whaitake I roto I tēnei hākinakina.
3: Mm.
4: Ko te, o te pakari āhine ngaro ā tinana, ko te mātau ki te neke tika I te tinana, ne ki te kori tika I te tinana, te mea mohio nei tāua ko, ko te iwi Māori ka, ka tino eke I roto I ngā hākinakina, rakapī, neti pōro, rīki, e nei mea katoa, hangari te hāngai tonu e rā pūkenga, e rā pūmanawa o te rā ao ki te ao, nakawhiti.
3: Mm. Nā, ka te mahi tahi anō hoki, ne? He wairua koke ngātahi
4: kei
3: roto I te nakawhiti.
4: Koia tēnā, he mahi ā kāhui.
3: Mm.
4: Nā, pai hoki tērā ki te manawa o te Māori kia mahi tahi me ona hoa, kia kaketahi, kia kōkiritahi I etahi mahi. Nō reila, koe nā ki au ko tētahi take e kaha tupu ana te tokomaha o ngā Māori I te aone, ka mutu, tino kite ana au I te hāngai I wāinga I te mahi haka me te mahi whitirau.
3: Mm.
4: Ki te ūkoe ki ngā mahi whitirau, ka rongo I ngā hua I runga I te papatū waiwai. I te mea, me pakari te tinana, ne, kia ū ko ngā mahi haka ki te taumata tika. Me manawaroa. Pono eo.
3: Ki te pekepeke ki te o mama. Nā, ka whakaro ki tērā kapa wa tātou hoa I te mātārā I Orehu.
4: Mm.
3: Kua hikina te kaupapa I tēnei wā, mihi ana kia Matua Wetini mā.
4: Mm.
3: Engari, ki te whakaro au ki te ao haka.
4: Mm.
3: Ine, hoki ki ngā tau o mua. Ehara I te mea ko te oranga tinana ko te tūmārohirohi, te whaenga I mua. Engari ka taumai wenei toa, ka kite te ao, mārohirohi te tū, toa te tū. Anā ka pērā ka kite ko ngā kapa katoa I aenei na, e whai ana kia mārohirohi, kia whai hoki te hauora, ne, I kite ko ngā kaupapa rereke, smea I o mea, ngā kaupapa mo te auahi kore, ngā kaupapa... whakapakari tinana, ka kite ko te kapaha ka te me haka kotahi ana I wa tātou iwi, I wa tātou tāngata, ana ko ngā kaupapa, ko ngā whāinga, ka whāia e rātou, tētahi mea nui ko te hauora, ne? Kua tino huri te tai, o kua motuhake tērā tū I nai nei, ne? I roto I te ao haka.
4: Koia tēnā, me mihi hoki kā tika tā ki tērā tauira nā te mātāra I mā, I haka takoto mai, hei whaiwhai ake mā tāua, mā tātou. Me te mea hoki ki te whaiwhai ake I te wairu o kōrero. Anō ki au, ko tā mā tārai mā, ko tā mataia mā, I haka tauira mai ai roto I ngā tau, ko ia tērā ko te hanga o te tupuna. Ne?
3: Mm.
4: Ahau nei, uri heke iho I te hau taiwa, ne?
3: Mm.
4: Tangata... I mōhio tia ia, mo tāna pakari.
3: Mo tāna pakari.
4: Ai, tinana.
3: Me tāna tāroro.
4: Ai, koia tēnā. Tāroaroa pakari mō te oma e hoa. Ka hole he paenga, ne? Oma ia I te arawairua.
3: Mm.
4: Nā, I roto I te whāhaora. Tētahi pito ki tētahi pito. Ka hoki ki te kāinga. I mua I te huringa o te tai. Ne, koia tēnā ko te kōrero.
3: Wow.
4: Nō reira, anō ki au ko te pakari me te mārohirohi o te tinana, e hara I te āhuatanga hou I roto I te ao Māori.
3: I roto I ngā tuhinga Pākehā, ne?
4: Koia.
3: Perfect specimen. E kororo ana, e whakamiharo nei ngā Pākehā I taumai I tērā wā ki te mārohirohi o te tū o te Māori.
4: Koia tēnā.
3: He hauora. I te mea he ao mahi, ne? E hara I te ao noho noiho.
4: Koia.
3: Ka mutu ngā momo kai o tērā wā, e hara I te mea he nui te hukahuka, pēnei ki ngā kai o aenei.
4: Mm.
3: Nō reira, he ahuatanga no ngā tupuna kua tōi amai, kua whakaara anō mai, ne?
4: Pono. Koia pūho ki tērā ko te mauri, ko te wairua I roto I te kaupapa nei, te mātātoa.
3: Mm.
4: Kia hoki rā tātou ki te mātātoatanga i hakatinana mai ai ko ngā tupuna I te wāia rātou. Ne? Kia mātātoa anō tātou. A tinana nei, a wairua nei.
3: A hinengaro nei.
4: A hinengaro era mea katoa. Mm. Kia tino rongo I te mauri ora i te haumau iwitanga I roto I wā tātou kōkiri mahi katoa.
3: Mm. I te mea, kua tino kitea ngā hua o te aupehi, o te colonization, ko ngā hua, ko te wehewehi, te tangata mai tōna whānau, mai tōna ukaipo, ko te ngarohanga o te reo, ko te ngarohanga o te hauora, a te hauora a hine ngaro, a i te mea ko pā ngā tino taumahatanga ki runga i a tātou. Wine āhuatanga katoa, e hare i te mea me hoki tātou ki te wā o ngā mātua tūpuna, me o māma haere, i nei ngā kororo whakaiti a etai, o haere te oma oma me tō piupiu, hoi no, ko ngā mā tāpono o taua wā, me etahi o ngā mahi o taua wā, e tikana kia tō ia mai, ne?
4: Tika katoa tēnā. Kamutu, e hali te mea e akiaki nei mātou kia ū ki roto ki tētahi whare korikori mahi a iwi nei mahi. He oranga hoki kei roto i te puta ki te taia, puta ki te moana, mahi e rā mahi tupuna nei. Ko te paihuki o tēnā, ai, ū tonu ana tērā mahi tahi me o hoa, me o whanaunga. Ko te taha, ko tērā taha o te hauara. Nā, e manaaki hi ana i roto i tēnā tū hailenga no reila. Ai, ka nui toki tautoko i tēnā. Kōrero.
3: Anā, ki te whakaaro ki etahi atu o ngā taonga, ngā mātāpono o te wai i o tāua tūpuna. Anā, kai te whakaaro hoki au ki tā tātou haere ki Waitangi. Anā, ka tū i te ata tū. Anā, ko ngā karakia a ngā ahi. Anā, ka tū kaurua ko te tahi o Mahanga, ne? Ne, tina. Kororo mai, heaha tira āhuatanga, anā, heaha te take i tū, heaha te ngā kau i puta i roto i a kaurua.
4: Kia ora. Ko māo ko taku tētahi waka tuākana ko tipine, ko ia te mātā wainga o mātou ko oku hautoru. Hoi anō.
3: Kamutu, tau. He whakamiharo tērā, kā reu te mohi o ietahi atu hautoru. He mahanga tonu te kupu?
4: E ai ki tō tāua matua ki a Erima.
3: I te mea he maha, he mahanga.
4: Ai, ko atu i te rua, he maha, no reila. Ai, hātia toru te kaurai ni, he mahanga tonu ni.
3: Ka pai ki a kaha ki te māmara.
4: Pono. Engari,
3: bueno,
4: koe a tēnā. Hoi anō, tai atu māua i te moata, i te ata pō tonu ki runga o te marae o Waitangi. Ki te tautoko i te kaupapa. Nā, pono te kōrero, hākua te kaha tini o ngā tau, kua tai atu a hau ki Waitangi, i te rā o Waitangi. Ko te tau nei, te taima tuatahi, haere atu ai a hau ki te rā wāhanga, ki te karakia. Te take haua, hoi anō, koe tēnei ko te tau tuatahi, kā tai ki reira. Nā, kā oho, mā oko taku tuakana nei, mā oko tīpene, i te mū o ngā tua Māori. I te kaha mū o ngā atua Māori, me te hoihoi o ngā atua no whenua kē. Ne? E hala tēnei i te takahi, i hakapono kē atu, i atua kē atu, engari ka noho māo ki reila, nā ka hore i tau. I te mea i runga marae, ki te ana i te whare tupuna.
3: Ko ngā tupuna e tūtonu ana i te mata o te marae.
4: Ko ia tēnā, ko tō tāua takiwā tēnā, ko ia tērā ko te wāhi noho ai ngā tupuna. Ko rangi nui kei runga, ko papatū anuku kei raro e rame a katoa. Engari, kāhore rātou i āta haka ohongia mā te karakia i tau āta. Kia huri rā ngā whakaaro ki a rātou me te hānga ki o tāua tūpuna me wā rātou mahi ki te hakaputanga me te tiriti. Nā kā āta noho māua. Ki hau māua i āta kupu-kupu ki a māua anō. Hoi anō, ko te wairua e kōrero ana ki te wairua, ne? Te manawa e kōrero ana ki te manawa. I muri tata ia i au, i tētahi tūru. Nā ka wāhi pāma ia i taku pokohiwi nei. Nā i mōhi o pua hau hea te take. Kamutu, i te mea ko hau te pōtiki o mātou toko toru, ne? No reila, ko tā ōku tuākana e ki mai ai, ko tā aku e mahi ai, ne? Taku a tīpine nei ka wāhi piko mai ki au, ka wāhi pā i te pokohiwi ka mea ia me karakia tāua. Pono wehi au, rongo au i te wehi tau a tāi me ngari.
3: I te mea ko wataua kaumātua hoki kei reira, kei roto i tērā whakaminenga. Me te mōhio, ko a tīno pā mai ngā hāhi, ngā whakapono o te ao, ki a tātou o te tautokirei.
4: Ko ia tēnā.
3: Ki a tātou te iwi Māori katahi engari, tino pāmai ki te tautokirei no reira, e aroha tonu ana ki wā tātou kaumātua.
4: Ko ia.
3: E aroha tonu ana ki tā rātou whakapono nui. Me ngā mātāpono, ngā huanui i roto i ērā whakapono. Engari, kei te rongo hoki au, tērā moke kia rongo i te reo o atāua atu ane.
4: Ko ia tēnā, ko ia tēnā. Nā, haere te he lua meniti pia ka ātā whakaaro māua kia māua no. Nā, ka mea a tipine kia o kapaia. Taihoa kia kite i tētahi āputa, tahi kātū. Ko te whakaaro i a māua, kia kaua e hoihoi rawa, kia kaua e takahi i te mana o te kaupapa. Engari, kia āta whai i tētahi āputa, ka uru ki roto, ki te mahi i te mahi, o te ana tērā kā noho. Ne?
3: Kare i te mea, titiro mai, titiro mai, titiro mai. Engari, kia ea te kaupapa ai.
4: Ko ia tēnā, kaua hei takahi mana, kaua hei porotu o te māka ne, ne? Kia ahua. Kia rangatira te tū.
3: Yeah, kia rangatira. Tonu, eh?
4: Ko ia, kia rangatira te mahi. Kia kaua e takahi te mana o tāua mātua. Ka haere ana i te kaupapa ne. Nā, ka rongo māua i tētahi wāhi āputa kā tū. Ka mahi a te mahi anō ki au e kotahi hekona, ne? Pērā rawa.
3: Pērā rawa.
4: Te hana o te ahi i rongo rā māua i taua taima. Whai muri iho. Ka kōrero māua ki a māua. Hanga tūpato ana ngā whakaaro, ne? Ki hai māua i mahara pēnā kua whai huariri hou mā roto anō i tērā mahi. Engari pono i paitonu i te wairua. E hari te mea, o horekau noa māua ki a āta riri ai wai, no reira he tohu pai pia tēnā. Ka mutu i pai mai te wairua ki a māua, whai muri iho. Wai mari e hoki māua i te mea ko tō māua Ankara tonu tērā. E tātaki ana i te live stream, ne? Tau ata ko Peter Lucas tērā. Nā, i taua taima, i te mea, nōna te mana o tērā tātaki hanga. Ka hore te live stream i Aukotingia. Hākoa, tana mōhia u. Ka hore tēnei ritenga i roto i te rārangi, i runga i te pepa.
3: Ngā kamera ki a kuru.
4: Koia tēnā. Engari, koina ki au ko te ātāhua o te hakapapa, ne? Te whanaungatanga. I ora māua, i tō māua Ankara, i tau āta.
3: Ka mutu i te tirohanga Māori ki tau a kaupapa.
4: Uia.
3: Kua ki te hoki au i etahi atu, i porotū, ngā mea auraki. I tū etahi ki te porotū i te wāo te karakia, engari. Mā te kanohi mōhio, mā te ngākau Māori ka kite i tēnei āhuatanga. E whakaoho i watāua atu i roto i tēnei ana. Ka pai te rongo mō tā Peter Lucas mai?
4: Ko ia tēnā. I pai tana tātaki tonu i te kaupapa i taua live stream. Kiha i whiu i a māua hei kai mā te pahi i pai noio. Ka mutu, ka hore māua i whai kia tō mai i te titiro a te iwi kia māua. Engari, i whai kē kia tō, kia hakatō kia iho ko tētahi kākano, pura, whakaaro mō roto i ngā tau, kei te heke mai. Ne?
3: Kei konei tonu tātou?
4: Ko ia.
3: Wa tātou atua, kei konei tonu, rātou.
4: Kaue wareware, ne?
3: Yeah. Ka pai. Anā, kuira tō tāua wero, ne? Tō tāua reanga, kuira tō tāua wero i te mea ko tātou ngā mea i Waimarie. Tino Waimarie, tupu i roto i te reo. Kura kaupapa kohanga reo, wharekura, kura aiwi. Ngā mea i te whare wānanga, te ātārenga. Ngā tini kaupapa i whai wāhi ai tātou. Tainoa ki enei rā ko ngā tini kura reo, ngā wānanga, ka taitai atu, tāua tātou. Ko tātou ngā mea e Waimarie ana ki enei hua o te ao Māori. Ko tāua e rongo ana i te reka o enei hua o te ao Māori. Kei te aroha tonu ki ngā reanga i runga i a tātou. Haunga ngā mea i tupu i te ao Māori, engari a mea o atāua mātua, hutia ko te reo, hutia ko ngā tikanga, ana ko tā rātau mahi nui, he oke, he kakari, kia whaitāua i enei oranga, ne? Ana engari ko te āhuatanga o nāenei, he nui ngā wā ko ngā mātua, ngā mea whakahaere ane ngā kaupapa haraini, ana ko tā rātau tirohanga tērā, engari me pehea tāua tātou, e hakaara anō i ngā mātāpono Māori, te tirohanga Māori, ngā karakia Māori, te reo Māori, i roto i nei kaupapa me te kore kai i o rātau mana.
4: Pono.
3: Koera te, te wero, ne?
4: Pono. Tika te la, ai, e te, pai ui nei kōrero kia i te mea i roto i ngā rangi tata nei, ka hui atu au ki, ki etahi tāngata, ai, i kakari, i, i whawhai, i pakanga, mā roto i te petihana reo Māori, ne? Kia, kia hoki nei, ko te Māori ora ki tō tāua reo. Te nuingo i la tāngata, ne? Ka hore i tupu me te reo, ka mutu i te wā nei, kei leila etahi kupu engari, hari te mea,
3: e Māori te rere.
4: Ia, e mātou pai ana ki te kōrero Māori.
3: Engari, ki te kore rātou, ko kore tāu e noho nei, e āhei ki te tuku i te whakaro mā te reo Māori, ne?
4: Pono, e rā tāngata katoa, pātoto haere ana i ngā kuaha, i ngā whare ehia kēnei i pōneke, kia haina tia te pitihana nei. Nā, e tahi taima, ka pātoto i te kuaha, mea rā wātu, kua pātoto ko te ihu. Ne, ka kurua,
3: kanga ia rā nei.
4: Ko kanga hia, kua kurua e te kaikiri e te Pākehā, mō tā rātou i whaiau. Nā, ka nui taku aroha ki tēnā, ka hau ake te, te whakaro i roto i taku hinengaro, i a hau, i a taiwa, e kai ana i te kai i te preti, me mahara taiwa, nā wai tērā kai i hora. Ne? Nā wai tērā kai i hora ki
3: te... Nā wai hauri ki te māra, ngaki taru taru, nā wai hauhake, nā kui wai whakarite. Me tino mehi ki, ki, yeah, ki wā taiwa mātua, ki wā taiwa kaumātua noho ki ne.
4: Pono, pono tērā. E hanga... Mā harahara nau ki ētahi i tō tāua hakareanga, ne, ka, ka wareware pea ki tēnā whakaro, ki tēnā
3: ka koha nui. Ka noho whakahihi ki.
4: Koia, koia, ka, ka, o, ka mau te reo iau, o āhua paiwaku whai kōrero, āhua paiwaku tau parapara, āhua paiwaku klakia, ka hau atu ki loto ki te whare, ki runga rānei ki te marae. Nā, ka mea atu ki ngā kaumātua, ko rima te kau, ono te kau tau, e noho ana ki te taumata.
3: E noho taumata ana, e mahi ana i ngā mahi.
4: Koia tēnā, pai ana māku e mahi. No reira, ko te hakatūpatoranga pia tēnei ki tō tāua hakareanga. Engari he raina kei reira ki taku titiro. Ki te kore e hakamahi i ngā taonga, kua waimari e nei tāua, tātou, he maumau tanga kei reira, engari.
3: Kamitu ka noho ngū tonu wa tātou tikanga.
4: Koia tēnā.
3: Wā tātou atua.
4: Koia tēnā. No reila me āta whai i te rā rārangi, ne? I wāinga i te, te humārie me te hakaora tika nei i ngā taonga o te ao Māori.
3: Nā kei roto i tērā, ko, ko wā tāua, wā tātou mihi ki te, ki te reanga e kawe e. E noho taumata ana mō ngā taurima te kau. Aha koa pea, ētahi o ngā marae kāri i a rātou te reo. Engari ka noho tonu. Ka, ka kawe tonu i ngā kaupapa, ngā huimate, ka hoki ki te kāinga, ka manaakitia e rātou. E, kai te whakatinana tonu rātou i ngā mā tāpono, hoi anō kāre rātou i Waimari e pea ki enei, enei taonga. No reire, he mea nui kia, kia kaua tō tāua whakareanga e whakahihi.
4: Koia.
3: Ne, e takahi rānei i te mana o ngā mea, kua roa e mahi ana.
4: Koia. Koia, kua rima meneti tāua i te kēmu, ne? Ai. Me mahala hoki ki tēnā. No reina, ai, āta haere, āta mahi i ngā mahi, hakarongo ki te wairua o te luma, ne? Kau e rilo i tō hakahihi. Koia tēnā.
3: Wenei kaupapa, wenei mahi e mahi ana, e, e koe, e tāua, e tātou, ki te whakaara anō i te mana Māori, i te ahurea Māori, i te reo Māori. Nā, kai te kite... Ara tonu ngā tāngata e kia nā, maumau. Maumau, wait the time a tērā, tērā tū, tērā reo, tērā tikanga, tērā kaupapa. He hanga ngā tairo me ki e pāna, e pānei ki a koe i roto i aumahi o te iara, o te iara.
4: Ko tētahi, ko te taiapa nui pia, e haukoti ana i te whanaketanga o tō tāua iwi, ko te kore o te hakapono, mātua rā ko tēnā ki au.
3: Whakapono tātou ki a tātou? Whakapono ki te tangata rā nei?
4: Hakapono tātou ki a tātou, mātua rā e te, te tangata ki ai anō, me tōnā anō mana, me tōnā anō tapu. Ko ia pia ko tētahi ārāitanga, nuitanga, hei turaki iho mā tāua nei roto i ngā mahi. Ko ia tētahi kāro kei au.
3: Ana, e tahi atu i te mea, i tēnei wā, kai ko koe te tahi o ngā kaipupuri te Māori me ki, ngā, ngā trustees o te aupauri, o te tahi o a tāua iwi. Ana, e hara i te mea he tūranga iti tērā, he mahi nui, hei mahi, ana me ngā mahi a iwi, mohio nei, he uuatanga kai roto.
4: Pono, koe tēnā. Ko te, ko ngā mahi nei, he mahi nui, engari he mahi whaitake, no reira, me hātia te, te karawhiu mai o etahi āhuatanga, ka utonu ki te kaupapa. Me te mohiotanga iho, ko ngā haukino, haupū kerikeri i roto i te ao porotiki a iwi nei, i ahu mai e rā i te ao Pākehā me wāna ritenga katoa. Ka tahuri ake ngā whakaro ki te tēnei tukanga e kia nei ko te hakataunga kleme, e hakataunga tiriti, kleme tiriti nei a iwi. Nui, he nui ngā kino, ko ahu mai i tēnā ao, nā e pēhi tonu nei, i ōku whanaunga, i o tāua whanaunga. Ne? A hiningaro nei, a whanonga nei, a wairua nei, katoa katoa. Nā, ko tōku haka reanga, e longo tonu nei i te hua o te kaha wehe wehe tia, o te haka reanga o runga, nā roto anō i aua kleme, i e rā whiriwhiri kōrero i te mea, ko te kēmu, nā te klauna i hakatakoto, e mea nei ko tēnā iwi, me āta taunaki, i ona mana, i ona tapu ki tēnā whenua, e rilu atu ai, taua whenua rā ki aia, ne? Ko iwi ki atu, ka mea atu ono, no mātou te rā whenua, nā ka tuku te klauna i tētahi, kia pakanga ki tētahi, ne? Ka nui...
3: Ka āta tukua kia pērā, ne?
4: Koia, koia te rautaki e ho.
3: Ko te Divide and Conquer tērā mai rāno, kai te mahi a tonutia i tēnei wā.
4: Mai rāno. Nā, e rongo tonu ana i te mamai, i te wehe wehe. I roto i au o Muri Whenua o te Hiku o te Ika, kei reira tonu ngā nawe. Ne? Kei reira tonu ngā nawe, no reira. Ko te mahi nui, mā tāua, mā tātou. Ko te haka kotahi, me te āta haka tika tika i ērā kinotanga kua roa e pulitia nei i roto i nei tū hailinga. Koia tēnā.
3: Me te whakaro, heaha rā te whāinga, heaha te toimata, heaha te paitawhiti i te mea ko rongo i roto i ngā tau nei, e tahi o ngā iwi e ngā nana ki te mau i ngā whenua o iwi ke. Ana ka rongo i te kōrero, kei te whai i tēnei ara kia whai hua mō ngā uri. Engari, ko tāku e kite nei, ko te hua o tēnei whai, he pakanga. He mau āhara, he tū wehe wehe i Wanganui ngā iwi kamatu. E tahi o ngā tangata, no tērā iwi, no tērā iwi anō hoki. Ngā whakapapa e urua, engari, ko noho rātau ki Wanganui e nei tū pakanga.
4: Pono.
3: Engari, e ki ana ngā tangata, e whai ana i te oranga o taku iwi.
4: Pono. ko tāku e kite ana i roto i tērā ao, ne, ko te klauna, e tārewa nei aia ko etahi rare, ne? Ko te whenua. He
3: wāhi whenua.
4: Wāhi whenua noi ho nei.
3: He wāhi puta.
4: He wāhi puta pīnati, kia pono te kōrero. He pīnati te rahi o ngā putea nei, engari. Tārewa nei aia

0: Kia kaha te kore
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
0: Kia kaha te kore
1: Tautoko FM.

0: dancing for two.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatauki.
4: E taru ana i tāku.
5: Kua whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu.
4: E taru ana i tāku.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hunu, tā tai hunu, ko tā tau te hunga ore kia tā tau, a tēnā rā tā tau katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiui ana, nō reira, kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, ā kā tika. Ā ki wē nei o ngā reo irirangi i kua hono mai i te ata nei, o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e hoa mā, tautoko ai, i tēnei o ngā hōtaka. E kia nei ko tai pari, tai timu, mōrena kia koutou. O ti rā, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata, ake ahau, me ki te tai tokerau, ne? Ki te tai tokerau, nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, e mihi ana au kia koutou mō te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mō te tautoko mai, mōrena. Kei Kirikiriroa, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā, mōrena, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mō te hono mai, te tautoko mai. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Ngāmotu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei Whanganui, te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā mōrena kia koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika. A, hei whakakapi ake, kei te wai pounamu, kei te wai pounamu, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou, i hono mai, o ti rā mō koutou, i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou tō tātou kai papa oho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā he ata paraire, he ata rā mere rā nei te 28. Te 28 o Akuhata o Here Turikoka rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. A te raia e tahi kōrero kauhau. Ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o waiata. Nā reira e te ti, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki a koutou katoa nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata ki a koutou katoa, a tamārie, mōrena.

0: Tēnā rā, koutou katoa e te iwi e te whānau. Ko tai pari tai tumu i tēnei. I tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tō rangapū. Nā reira, narungi i tēnā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai. Te tahi o wā mātou, wā tātou, kaipūrongo hapori. Rā, koe roihana nuri i tēnā. Tēnā rā koe e te hoa, tēnā koe.
1: Tēnā koe, tīpini o te rā e mihi ana ki a koutou, o te rā tātou o te moana o Taurangi tīnei wā.
0: Kia ora rā, ka poi. Ana, hei, kaupapa tīmatanga mā tāua. Ka tahi anoa kua whakaputaina e te kōti teitei, tā rātou whakatau e meana i he te mahi a te kaunihera o Roturua, i a rātou e mahi ana i tā rātou paipa hamuti, i te taha o tā koutou roto tapu, o roto kākahi. E hoa, ko taku pātai kē ki a koe, e ai ki taku pānui, kua whakatakoto hia kētia e rātou te paipa, kā tahi kārua, kua honoa kētia e tahi o ngā kāinga ki te paipa hamuti nei. Ahoi anō, kāre toni rātou i tai atu ki a te arawa, ki a koutoura, o te puari whakahaere o roto kākahi, ki te kōrero mō tēnei o ngā take. Tēnā e hoa, whakamārama mai.
1: Ai, tika tonu, well, me mohi o tātou, karekau te puari me nā uri o te moana tapu o roto kākahi i te whakahekehanga i tētahi wāhi whakatikatika i ngā parahamuti o tērā hapori tonu o Tarawera. Ko te rarukie, kare te puari, kare nā uri, kare nā hapu, kare nā iwi o te moana tonu i whai wāhi i te tīmatanga o tira i te orokohanga o te whakaaro, whakamehanga i tētahi wāhi, whakatikatika i ngā parahamuti. Karekau tētahi i te tino whakapono, aka whakatakatoria he paipa, he tata ki te moana o roto kākahi. Nā reira, koira pia te mea kino, ka tūkino hia tērā no te mea ka whakaaro te kaunihira e ka kōkiri tāna e hiehia ana, aha koa tērā ētahi atu whiringa kai mua i a rātou. Ko te nuinga o ngā uri tonu o te oroto kāke, kare hiehia ki tēnā paipa, kei pakaru tēnā paipa, ka maringi tēnā tūtai paruhamuti mai e nā kai noho o Tarawera ki roto o roto kākahi. Nā, ka maringi hoki mā te awa o te wairua, ka tau anō era para ki roto o Tarawera. Nā reira, ki te whakatika e nā parahamuti o tētahi hapori, engari kā kawea tonu mā te roto tapurā. Koe re te mea kei te tino whakararu, hea te wāhi ki ngā iwi, me te kōrero te kaunihira wā, kei te mārama rātou ki te whakatau o te kōti teitei, no te mea i tīmata rātou i enei mahi me tēnei whakaro ki te waihanga i tētahi mapi whakatatarawa ki te moana o roto kākahi nā reira. Kei reira te matu o te whakaro o te raruraru ki au, me te nuinga o ngā uri o roto kākahi tonu i hiahiana ki te pakaru i tēnā, ki te whati i tēnā paipa, ki te tīmata anō te kaunihira i ana mahi no te mea, kei te kōrero tātou miriona miriona tāra kua maumau i te kaunihira, ki te pakanga, ki ke kaue whakatakoto no te mea, te ara i takoto ria ai tēnei paipa, kei roto i etahi kāinga, kei roto i tētahi pā, kei tētahi taha o tētahi urupā, e whakawhiti ana i te awa o te wairua tonu, nā reira, ai, kei reira kie, nā reira. Tino harikoa mātou ki te whakarongo, ki te whakatau a te kōti teitei, he roa tēnei whawhai mo te rua tau, mō te puari whakahaere, mana whakahaere o roto kākahi, kātahi, kārua mo te hunga i poro tēhi, e kia nei ko protect roto kākahi, tērā rōpū o nā uri me te hunga ngā kaunui ki te tiaki i te taiao, i reira e tōpuni ana, e hōpuni ana mo tētahi wā ki te aupōro me te poro tēhi, ki nā mahi keri whenua ki roto i nā wāhi tapu o mātou. Nā reira, kei reira ki te raruraru. He oi anō, ako ai kā mōhio kā ahatia, karekau te kaunihere i tino whakapāha, engari kei te mōhio kē ia, hea tāna i he ai, kāri whai wāhi ko te puari, ko ngā uri, ko ngā hapu, ko ngā iwi, ara tūhaurangi me Ngāti Tūmatawera ki te whakarongo, ki te whiriwhiri kōrero. He tohu tohu kē te kuaretanga o tēnei mahi a te kaunihira i o mātou whanaunga nā reira. Ai, mihi ana ki te kōti i tēnei wā, ko ai kā mōhi o hea te āpōpō, engari te nuinga o ngā uri e hiahiana ki te tango i tēnā paipa, kia kau e whakatata ki a mātou, whakahoki a te paraha.

0: anō te ki Tarawera, mā tērā rōpū mā tērā, mehemea ka noho koe ki Tarawera, māu o tūtai e whakapai ake. Kau e riro mā ētahi atu mō ana e tūkino hia me te mea hoki, o te mea kai te whakatikatika i tō paruparu. Hia hea nā koe ki te roho ki reira, māu utu. Kau e haria mai o para mā tō mātou mō ana tapu. He mō ana tapu rawa tīna.
1: Mā rātou ake te paipahamuti nei, mā ngā kāinga o Tarawera, he mea na koe.
0: Ai, mā rātou ake.
1: Ki ai au
0: i mōna. Tuku iti o tō mātou hapū o nā iwi kei te noho ki reira, ko te nuinga ihara e nā tāngata no mātou. Engari, karekau mātou, ki oku nā titiro, karekau, kare mātou e whakahe ana ki te, me whakatika rātou i a rātou, me tō rātou parahamuti. Engari, ka kawea mai o rātou parahamuti, mā te moana o roto kākahi, tētahi o nā moana tino tapu rawa o Aotearoa. Koinei te kuare o te kāwanatanga ki te mahi tēnā mahi. E āhe anau te kōrero noti mea kua au kei te whai i te kaupapa. He uri ahau o tērā moana. Kei te pupuri hea hoki ahau ki tērā moana nā reira. Ai, e hara te, ko te mahi a te kaunihira, he mahi tāne whakaro ai mo te paingo o te kaunihira.
1: Ai.
0: Anō nei, he moana, e hara tēnei moana i te moana tapu. Te kau mā toru atu anō nā moana, tōna tikanga kamanaki tia i tēnei kaunihira, he oi anō, e nō whea tēnā whakaro ki te tuku i tētahi paipa, tata rawa ki roto kākahi. Karekau au e paku māra māna ki te pōrangitanga o te kaunihira ki te mahi tērā, me te mōhio, he kāpakanga ngā uri o tērā moana, kia noho tapu rawa tēnā moana.
1: E Roihana, ko taku pātai kia koe i tēnei wā, mēnā rā nei i whakamahia e te kaunihira, te raunga ture te fast track, ki te whakatutuki te mahi nei.
0: Kā kore tonu, kā aupōro, kā poro tēhi tonu te āhua o tō mātou whānau. No te mea tirohia ki ngā kuare tanga, ki ngā hapū me ngā iwi, ki tēnā moana, ki tēnā moana, ki tēnā moana. Ko te karere ki au o te kōti teitei e meana, kaua, e mahi tētahi mahi me te whakakore i te whai wāhitanga o te hunga nōrna tēnā moana. Mehe me kai te kōrero mō rotokākehi, kōrero ki te rotokākehi Board of Control. Ko rātou te mana whakahaere, kāmutu. Karehe mana whakahaere atu anō mō tēnā moana. Kei te pupuri te mana o nā tākere moana, o kia Te Arawa Lakes Trust mo ērā atu moana o Te Arawa, engari kaua mo tēnei moana. O te mana tonu o roto kākahi kei raro tonu i te kāwana tianara. Nā reira, he rereke tō mātou moana o roto kākahi ki ēnei atu moana. Atu i tēnā, kau e mahi whakahihi me te whakaro ke kaua ngā kai mana moana e whai wāhi ki te tēpu whiriwhiri. He aha, ētahi kaupapa kei ona taha, kei roto i te moana, he aha atu rānei. Mea kuare noe ho tēnei mahi, ngari, he rā nui tēnā rā te pānui mai a te kōti teitei e meana a i konei koutou he ana te kaunihira. Nā reira, whakatika rātou i a rātou anoa a te wā, ka mahi tonu rātou i enei mahi. He a te akoranga, ka puta.
1: Anai, I kitea e au ko te tiamana o tā koutou Puari, o Roto Kākahi, a Wally Lee, ko tāna. Tērā pia ka pai tonu i te taha ture, kia paka tūtuki hia tonu tia, te take nei. Ahoi anō, i te kororo mai koe mō ngā kaiporo tēhi e hoa, ana i reira, kei te maharau, ana i tai atu te hunga prihi mana. Ahoi anō, nā wai rātou i utu, ana mōi au ko tātou nei ngā kai utu tāke o Aotearoa. Ne, ai, ko tātou katoa, I utu mō ngā prihi mani i tai atu i tawa wāra. Ai, au e tauki ni, ai.
0: Ai, tika tonu nā reira. Tērā, mō nā hapū, mō nā iwi, mō te hunga, e hiahia ana ki te whawhai mō te oranga o te taiao, kuina te take o tēnei rōpū. Ko protect roto kākehi, ko rātai hoki ka tautoko i te Board of Control, ki te kawa kōkiri i tēnei take ki mua i te aroaro o nā kōti, tīmata i te kōti taiao, ka hinga ki reira. Mea rawa ake, nā whai anō ka tau atu ki te kōti teitei, i reira ka toa rātau. Ko ai ka mōhio a pōpō, engari, hea te take me whawhai te iwi mo te oranga tonutanga o tōna taonga. E hare te mea, kārehe ara atu anō ki te whakatakoto i tō paipa.
1: Koi.
0: Nā reira, kei reira te raru. He oi anō. Ai, he rangi pai, mō roto kākahi, ka taia te tau. Ko te raru raru nui, kāri
1: Ai.
0: i nei rā, kei reira kei te paipa. Nā reira te pātai, he kā aha me te rā paipa.
1: Anā.
0: Ko te iwi kāri e
1: Nā.
0: hihi kia whakiti te rā paipa kia maringi tēnā tūtai ki roto i te roto kākahi. Nō te mea, ko roto kākahi tētahi o ngā tino moana tauri kura rawa atu o te ao, o te rā o Aotearoa. Nā reira, ko te moa reareatanga, kei maringi tētahi parahamuti mai ngā kainoho o Tarawera ki roto i te moana. Me taku mōhio, kāre ērā kainoho i te hiahia, kia noho mō rearea te moana ki te kaupare i tētahi whatinga, i tētahi pakarūtanga o tēnā paipa. No te mekare tāia te kāwa, te kaunihira te mea, e kore kore rawa, ētahi o ngā paraka maringi ki roto i tēnā moana tapu.
1: Tēnā koe Roihana mō tō ātapaka marama i tēnā o ngā kaupapa. Kaupapa tuarua, no tērā wiki i kite ai au i Rāwiri Waititi, e mea ana mō rātou nā o te pāti Māori, kei te mea tū rātou ki o rātou kaipōti, me aro kē rātou ki te pōti mō te kaitono. Kaua kē aro ki te pōti mō te pāti. Engari, o pakaro ki tēnā momo rautaki wā rātou.
0: O he rautaki tēnā nē, no te mea, o kāre he ahaki aha, mehe mea, ko te mea nui e māra mana te hunga po kai pōti ki tēnā rautaki, ki tēnā kōrero a tēnā pāti. Nā reira, ai, titiro ki ngā piki me ngā heke i roto i ngā tau e rua e toru rā nei, kei te mārama tērā a rautaki a rātau i te whaihua, aua. A koe ka mōhio rā tātou, hei te pō
1: Koia.
0: tonu o te tuawhetū o Noema. Engari, ko te mea pai ki au, kua tuku rātou, kua takatakotoriara e rātou tā rātou rautaki ki mua i a tātou i hunga kai pōti. Nā reira, kei tēnā tangata takitahi te whakatau, mea rātou, mea rātou pōti e rua. Ko tāku, he nui tonu te whānau kei te kiāke me panoni te kāwanatanga ki ara mai he kāwanatanga hau. Uu te ki te ka pēhea tērā, mehe mea kei te noho whawhai tonu i nei pāti o te taha maui. Me te mea noho ki kei te kiāke ko nā kākāri ki te tino pāti ko āhua tau i tēnei wā, ko ki te tātau te āhuatanga o reipa. Ai, me te mea hoki ka ari aroa ka mohio tātou, he anā rautaki o tēnā pāti, he anā mahi o tēnā pāti ki te whakakoakoa i te hunga pōti kia taea tuku wā rātou nā pōti mō tēnā pāti. Nā reira, ai, he tuatahitanga tēnei mō te pāti Māori, mō te hītori o te pāti Māori, ki te pātai noa e hō mō nā pōti kaitono anake, no te mea karekau rātou i te mahi tērā mahi mai te orokohanga o tēnā pāti i te 2004, ne? Kairawa mai ki tēnei rā. Ah, he marama, engari he marama no te mea kei te kita tātou, ai ngā wehenga me ngā tohe Wainganui, Maria Meno Kapakingi, me Tākuta Ferris mai te raki ki te tonga, ka pakanga te āhua nei, ka pakanga ko te pāti Māori ki ōna mema o mua, ki reira a kāriro mā reipa aua tūru erua, no te mea āhua wehe ana ki taku titiro, te hunga tino tautoko i te pāti Māori. Engari, ko wai kā mōhio?
1: Tētahi o ngā whakaaro kua rangona e au, i me mai tētahi waku hoa, a tērā pia ka pai hua tā rātou rautaki. Engari, tērā pia rānei, ko hoki mai ki te patua noa i a rātou. Ai, nā reira, ai, tāria te wā, ka kitea. Kaupapa whakamutunga mā tāua e hoa. Kua rongo au, ina nahi tonu rā, i rongo au i David Seymour, Rāwiri Seymour, e kōrero ana mō tētahi o wāna kaupapa here. Ko te tino kaupapa o tāna kaupapa here, ara kia kotahi anake te ture mō te katoa. Engari, opakaru.
0: Ai, tika tonu. Ka pau tōna kaha ki te panoni e ia i ngā tikanga, i ngā tika o tāua o te iwi Māori. Te āhua nei i roto ana mahi kōkiri i tēnā pire i tēnei kaupapa here a rātou, i tēnei kaupapa here a rātou. E māra mana tā rātou nā wero ki te tiriti o Waitangi. Anō nei kei te kiāke, o he whakamārama noe ho e nei kaupapa here, kia tika te āhua o te whakatakoto, kia tika te mātāpono. Engari, hoa noe ho ki te whakarongo ki tērā no te mea, mai anō i te tau 1840 tau ana tēnei. Kari i reira? Tāre, kei te ki ake ia o me whiriwhiri anō tātou i tētahi tiriti, o
1: Ai,
0: te rai
1: ai.
0: nā, i nā mātāpono o te tiriti. Nā reira, ka hoki mai anō tēnei tūha ki te rū aki haere anō nei kare mātou e kite ana ko te Turie Principles Bill tēnei. Nā te reira, tirohia ki te whānuitanga o nā Kaupapaherea Act me te mea hoki, e kāre kore, kei reira he meka matu e hāngai ana ki te whakangoi kore te tiriti o Waitangi. Hena ka pēna, o heaha, ka āhia ia ka mutu i tēnei amuamu nui rawa ana, me ana kai tautoko mo te āhua o te tiriti o Waitangi. Anō nei, ko rātou ngā tohunga o te tiriti, ko rātou kei te mōhio i te hinengaro o ngā rangatira o ngā iwi. Kāre rātou mōhio ki te kōrero Māori, nā reira, e pihe ana rātou te mōhio hea tēnei mea te tiriti. Kei te aroke noiho rātou ki te reo Pākehā o te tiriti. Karekau au e ki te whakapākehātanga o te reo Māori. No te mea e rerekē tēnā ki te reo Pākehā. Ko te reo Māori tētahi, te tokomaha o ngā rangatira ka waitohungia te tiriti o Waitangi.
1: Ai, e rato i te reo
0: E
1: Māori te
0: rima te
1: tika.
0: kau, tōna rima te kau ka waitohungia i te reo Pākehā. Engari, kāre tēnā reo Pākehā, he ōrite ki te reo Pākehā, te whakapākehātanga o te tiriti. Rerekē tēnā reo ki tēnā. Nā reira, kei te mōri mō, kei te marama David Seymour ki tēnā. No te mea, kei te whakawai ia mō tētahi tiriti, kāre te katoa, kāre te horopaki, kei te ngaro i roto i ana tohe, te katoa te horopaki e pāna ki te tiriti o Waitangi, ki te hāpaiake i ngā tika, i oatitia e te tiriti, kia noho mana motuhake me te rangatiratanga o ngā iwi me ngā hapu ki o rātou ngā taonga. Kāre tātou e ki te tērā? Nā reira, ai, he wā patipati pōti tēnei. Nā reira, kāre kau au e tino tūmeke ki tāna mahi, hei a pōpoko, 3D Principles Bill 6.0. E rātou, haere atu, he pe tema ko 3D Principles Bill 7.0. Nē, haere nei, haere nei, e ka maumau kē te wā, i te, hea tēnei pirewe, hea tēnei kaupapahirehe. Kei te mōhio tātou, ko tā rātou tino hiahia ki te whakakore i te āhua o te tiriti o Waitangi. Engari, ki te pēna, kura noiho te pepa, e mana nei tō rātou noho ki konei.
1: E roi hana, taku pātai takamusunga. Ana koina, ki te hiahia mai a David Seymour, ki te whakatakoto hia he kaupapa here ki roto i te pare pare mata. He utu tō tēnā mahi wāna? He utu? Mā wai tēnā e utu. Ai.
0: Wā, tika, koina te pātai, me pātai hia e mātou tēnei wā. Nā reira, mehe mea ka riro tonu. Nā reira, ki oku ngā whakaaro, me pōti tātou mo te rōpū e whakapono ana tātou, ka pai mō tātou, a ka pai ki te kāwana i a tātou. Nā reira, hamipaka noiho ki te pōti mo tēnā rōpū, ka noho hei a pitihana. Nō te mea, ko te mana kei roto i te runanga o ngā minita, ki te whakatau i ngā pire. Nā reira, ka tīmata ko tō kaupapahere, hei whakaaro, hei arahi i o hunga whakapono, i tō tai pono, ka tae koe te kawi i tēnā kaupapahere ki te rārangitanga o ngā pire a mema, ki reira whiriwhiri ai. Mehe mea ka tangohia tō pire i te pōti, ka tae te tīmata, te kōkiri i tēnā pire whakamua. Nā reira, ko te mahi pu ngā mema pāremata, he hāpai i ētahi kaupapahere, he kawi i ngā kaupapa ki roto i te pare, mehe mea ka waimare rātou, ka puta wā rātou kaupapahere, papahiri a uti rā rātou pire i te kēne, ka whāia te tikanga, te tūkanga o te whare, kia tutuki nā anō, kia kite tātou mehe me kai a rātou nā nama, ki te kōkiri, ki te hāpai tēnā kaupapahiri nā reira. He utu i te mutunga o te rā, ki tēnā o tātou, mehe mea he kaupapahiri pōrangi i te tīmatanga. Maumau wā, kura te utu. Hea te take e maumau wāna tātou ki ēnei kaupapahire, kāre i whakamana a ture nei. Nā reire, tēnei kā wānatanga rerike nei, ka mea tu ao ka tautoko mātou nā hoa kā wānatanga, ka tautoko ēnei whakaaro, engari kaua ka kore e whakamana a pire. He āhua pōrangi tēnā, no te mea maumau wā. a ka uru ki roto i te tukanga o te kōwhi, komiti whiriwhiri, e nei mea katoa. Engari, he oi anō. Karikau, he kōrero noa e nei, mo te āhua o te tukanga i roto tonu i te whare mīere,
1: Ai,
0: kia
1: ai.
0: mōhio ai tātou. He aha kia, ko taku kōrero whakamutunga. Pōtihia mo te kaitono e ai ki ō whakaaro ka kawe i ō hiahia ki roto i te whare, kātahi ka whakatinanahia mā tētahi ture, kātahi ka whawhai ia i roto i nā tukanga kia whakamana tēnā whakaaro hei ture mo te painga o tātou. Koira ki au, kare pai te whakauru ētahi mema, kore take noe o nei, kāre mahi tētahi mahi, whiu kōhatu ki konei ki kona, ko tāku kei te aki ahau kia whai māramatanga tātou i mua i whakatau i tō pōti, whai māramatanga i runga tonu i ngā kaupapahere e rata ana ki a koe hei painga mō tō whānau, e rata ana ki a koe hei painga mō tō hapori. Nē?
1: Good
0: Koe
1: point.
0: re te au, kau e whakarongo ki ngā kōrero weri weri me ngā kōrero tūkino hi ana i a tātou, kei te mōhio tātou, he wā tēnei e takahi ana i te mana o te Māori mō te whai nā pōti te take. Nā rere, ke matāra tātou, kia tiakina tātou i a tātou, i enei toru marama e haere ake nei, me aroha tātou ki a tātou, me te mōhio i a toru tau, a ko te Māori kei te noho, hei papa, mō ngā rōpū, tōranga pū, hei wepu wepu, a kia whai pōti no te mea, he whakamataku i te kai pōti, ka mea ke ō kei te arama i enei Māori. Mai rā no mātou haere mai ana, no te mea no mātou te whenua. Koe nā e hoa.
1: Tēnā rā koe, Roihana, mau i kōrero mai mō ngā kōrero Tōrangapū. E mihi nui atu ana e hoa, tēnā rā koe.
0: Kia ora, nā mihi, hei kona rā.
2: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E te whānau, tēnā hoki mai rā ki tai pari, tai timu. Kei tēnei wā, me kōrero hākinakina tātou. Kei tēnei wā me kōrero riki tātou arā ko te NRL. Nā reira, kia hoki atu ngā mahara ki te timatanga o tēnei o ngā marama, nei ki te pōparaere, te tuawhitu o Akuhata, anā i reira i hakaina tuatahi tia ai e ngā tamatoa taratau haka mo te rauna iwi taketake. Nā reira, e te iwi, e te whānau, no tātou te whiwhi, no tātou te waimarie. Nā te mea, ko hono mai rā, ko te kaitito o tā rātou haka, arā, a Jau Pihema no Ngāti Whātua, e Jau, tēnā koe te rangatira, kia ora rā.
3: Kia ora rā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tēnei pāohotanga. Ngā mihi nui.
1: Kia ora, e hoa. E hoa, tuatahi rā, i te wā tonu nei nā, kei te tūranga tuatahi tō tāua nei, Warriors e hoa, ngā tamatoa, kei te tūranga tuatahi. Tērā pia, nā te haka i pēnā, engari, o whakaro mō tēnā, hei tīmatanga mā tāua.
3: Ai, ai, hariko ana te ngākau kua piki rātou ki te tuanui o tēnei whare o te NRL. Ai, me taku whakaro tētahi wāhanga pea, no te haka i eke ai rātou ki runga, no reira, ko te tūmanako ka pērā tonu rātou, hei ngā wiki e tūmai nei, tai atu ki ngā whainara, no reira, ai, e hariko ana te ngākau.
1: Ka pai, Joe. Ana, tuatahi rā, nā wai koe i tono atu ki te tito i te haka nei, a nonehea rātou i tono atu ai i a koe.
3: Kia ora, ko tahi tau ki muri pea te timatanga o tēnei tono a te kapa Warriors ki a Ngāti Whātua, ke whakaarotia e Ngāti Whātua tētai haka. Nā, ka tahuri mai a Ngārimu Blair te heamana tuarua o te poari o Ngāti Whātua ki au, me tana tono kia tīmata ki te kohikohi whakaaro e puta mai ai he haka mā ngā Warriors nō reira. Ai, ko tahi tau ki muri koe nā te tīmatanga, ko ētahi o ngā wāhanga no tētahi haka tawhito o roto mai o Ngāti Whātua me te kaipara nō reira. Ai, e hara i te mea he hau rawa atu ngā wāhanga katoa. Ai, engari ai, i tīmata i reira ko tahi tau ki muri te tuitui ngā whakaaro.
1: Me tana poto anō hoki nei, e hari te mea he hakaroa. Ahoi anō, he uaua rā nei, te whakaako i ngā kupu, me ngā mahi a ringa kia rātou, i roto i taua kotahi taura.
3: Me pēnei, te kōrero, ko tahi tau ki muri te toro o te ringaringa ki a Ngāti Whātua, engari i mutu rāno te titoa o te haka, ngā kupu me ngā ringaringa i te timatanga o te tau nei. Kātahi, ka tai ki te maihe, ā, ka haere tētahi rōpū o Ngāti Whātua ki te whakaatu atu i te haka, a, ki te Kapa Warriors. Nō reira, koina ko te huraina mai o te haka, i te maihe i tēnei tau. Kitenga o te haka e ngā Warriors, ā, ka harikoa, ka
1: Ai.
3: hiahia Fisher Harris mā ki te haka. Nō reira, ko te pātai tērā wā, o āhea hakaina mai ai tērā haka. Nō reira, i puta te whakaaro kia tukuna i te rauna taketake. Hoi no, ki tō pātai, te poto o te haka ai, i hiahia au kia poto o te haka. Kia poto o te haka, kia māmā te haka, me te hono o te ringaringa ki ngā kupu. I te mea, i roto i ngā ōku nei tau e mātakitaki ana i ngā tīma e haka ana i ngā haka, kite ana i etahi haka o he roarawa. Ka tai ki te mutunga te haka, ā, kua pau ki te hau o ngā kai haka, me ki
1: Anma.
3: ngā kai tākaro. Nō reira, ko taku whakaaro, kia kaua te haka e roa atu i te rimatakauhi. He kona, kia poto, kia hāngai tōtika ki te kaupapa. Nō reira, ai, koina te whakaaro nui rotu iau mo te roa, te poto rānei o te haka, kia kaua te kaha o ngā kai tākaro, ngā warriors, ngā tamatoa, e pau noa i te hakaina o te haka.
1: Ai. Nā te mea rā, nei, ko tētahi take nui o te haka, arā kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaihaka, ne? Nā re,
3: ai, tika tonu.
1: Ai.
3: Hia hia au kia mutu te haka, engari kia pupu ake ko te ihi i roto i ngā kai tākoro. Kia kaua ngā kai tākoro e rongo i te ngenge, e rongo i te taumaha, engari ka rongo rā i te tihihi, i te haha, o tēnei kaha i roto i a rātou. Koia te hiahia, nō reira, me poto rawa e pērāi te pānga o te kaha ki a rātou. Ai, ki te ana tātou i taua pō, i te pō i hakai nei rātou tērā haka, mutuana te haka, ā, ko tino ihi ihi rātou.
1: Oi.
3: Nō reira, koina te hiahia nōku e tito ana i te haka. Kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaitākoro, kia kawe rātou ki tētahi taumata ki atu mo te whutupōro mo te rīki.
1: I roto i te wā poto. Ka pai oa. Ana, tēnā, i te kōrero mai koe mo tēnei, a hoi anō, whakamāramahia mai ngā rārangi kōrero no tērā atu o ngā haka ara o te puru toka toka. Te rā haka o Kaipara i whakamahia e koe i roto i te haka nei. Ā, nā te aha koe i whakamahia i aua kōrero ora. Ai.
3: Ko taua haka, ko te puru, he haka taketake no te Kaipara, he hakaina e te roroa me Ngāti Whātua me ki te uri o hau i te tāinga mai o Ngāpuhi te tau ko tahi mano warurau mā fitu. Te tāinga mai o Ngāti Whātua ki roto ki te Kaipara, ka hakaina e te roroa me te uri o hau, Ngāti Whātua. I roto i tērā haka, ko etahi o ngā rārangi e pēnei ana, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā, ko kia ue ue, kia tū tangatanga. Koena ngā rārangi matua i tīkina i te hakara. Kia ue ue, kia tū tangatanga. I te wā o te māro, i te wā o te ua ua, kia ue ue te tinana, me māro tonu, ne? Pēnei te rārangi wawao i te kēmu, mehe mea kai runga koe i tō rārangi, nā e wawao ana koe i te hoariri, nā me māro te tū, pēnei te pātū watawata nō reira, kia ue ue. I te wā o te pai, i te wā o te ngāwari, ko te wā e kōkiri ana ngā tamatoa ki te rārangi piro, ai, kia tangatanga. Nā, kia ngāwari, kia whiuahia te pōro ki ngā parirau.
1: Ai, ai, ai.
3: Nō reira, i te wā o te riri, i te wā o te uaua, nā, kia ue ue.
1: Kia ue ue.
3: I te wā o te pai, o te ngāwari, o te whakaoma i te pōro, whiua te pōro, mahi a ngā mahi. Nō reira, koe nā etahi o ngā rārangi matua. Nā, ko ngā kupu, he riri, he riri, he toa, he toa. Me ki no tētahi karakia, tawhito o Māhuhu Kitarangi tō, e tō mātou waka o te Taitoke Rau. Nā, ko ērā rārangi, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā, i ia pakanga, putana, he toa. In each and every battle, a warrior will be revealed. Nō reira, koina tērā rārangi. Nō reira, ko tāku ki ngā kaitākoro o te kapa tamatoa. He hoama, i ia kēmu, i ia kēmu, nā tukituki ana koutou i te pai o te riri, tukituki ana koutou i te pakanga a nui i rungi te whira. Engari i taua wā tonu, i te wā o te tino ua ua o te mamai, ka puta ai he toa. Tērā pea,
1: Marama.
3: Kāre koutou i mōhio, engari i roto i a koe, tētahi tamatoa anō e tatari ana kia puta. No reira, mahi a te mahi, i roto i te riri, i roto i te pakanga, i roto i tō tukinga, ki ngā hōriri, kātahi, ka puta, he toatanga, hautanga i roto i a koe.
1: Tēnō marama paia ki tō kōrero e hoa. Nā reire e jau, anai, hei pātai takamutunga mā tāua, ki o whakaro, mō ahi a rātou mahi ai te haka nei. Ara, hei tauira pea mō taku pātai, i nā tai atu rātou ki te whiringa toa pea, te grand final, pea ki reira rātou mahi ai te haka nei. Engari, o whakaro, mō ahi a rātou mahi ai te haka nei.
3: E pātai pai tēnai hoa, i kōrero ki e tahi o ngā kaimahi, i te karapu mō te taima pai e hakai nā noa i tērā haka. Nā, engari, i te mutunga, kei a rātou kei te karapu, tērā whakaro, engari, kei te mōhio rātou. Kia kaua e whakamahi rawa, kia kaua e haka rawa i tērā haka, ka ngaro pea tētahi o ōna hirahiratanga. Ne?
1: Marama pai e hoa.
3: Mehe mea ka haka rātou i taua haka i ngā taima e tika ana o ka kitea tētahi kurahuna, tētahi hirahiratanga, kare anō te marea i kitea i muara. Engari kia kau e rite ki ētahi tīma, wiki atu wiki mai, wiki atu wiki mai, tu ana ratu ki te haka. Kātahi ka ngaro pea tētahi āhuatanga a tāhua. Nō reira, e koia tāku ki a ratu kia kaua e whakamahi rawa i te haka, engari kia tatari mō te taima e tika ana. Pēnei ngā rauna taketake, pai te rai te mea, e hono ana ngā tīma ki ngā ahurea taketake o tērā rohe, o tērā wāhi e tūnei ngā karapu. Nō reira, ai, tērā pea koia te wā e tika ana, tērā pea waika mōhio waika hua, ka hakaina anohia te haka ki te whainara. Mehe mea ka tai rātou ki reira.
1: Hai, ka pai e hoa. Nā reira, e Jau Pihema no Ngāti Whātua, mō i tito wai te haka mō ngā tamatoa. Ara, ko ngā tamatoa anō te ingoa, ne?
3: Ai, koia.
1: Nā reira, nei a tai pari, tai timu, e mihi nui atu e lai ki a koe. Mō i whakau mai ki te kōrero mai ki a mātou. Me te whakamārama mai i tōu ngā haka i titoa ai mō tā tātou tīma o ngā tamatoa. Kia eke ai rātou ki ngā taumata teitei. E, Jau Pihema, e te rangatira, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou katoa. E mihi ana.

Ore ira e ngā uiri o te haun o te kapa haumā takataka ki te whananui ātara koi nei te āhua. A o tō koutou whaitua i tēnei wā nei, ko ngā kēke ao kei te rangi he ua te kai, a he hau e pupuhi ana. Wai hoki koutou o tautahi anei ngā whakaahua mai, ngā karahiwi o tautahi i tēnei wā nei. He oi, kei maharaharai, hoa mā ka whiti te rā, hei te ata. Engari anō, tātou kei tā maki makaurau i te rā nei. Arā, e whiti mai ana te rā, he rangi mokopuna ki konei ki tā maki makaurau. E puta ki waho ki te hiko e hoa mā kia pakari ai te tinana. Nā kia whakairihia te kete kōrero i tēnei wā, kia mahea te hua mā kihi kihi, kia toi te kupu, kia toi te mana, kia toi te reo Māori, mai e tūku.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Manako.
2: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturoa Waenga tēnei kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Wātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, o Raumati.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: E piki haere ana te utu o te kai puta noa I Aotearoa. He uaua haere te hoko miraka, pata, tihi me te miti mā ngā whānau. Aka I te raru te tokomaha ki te whakaki I te tēpukai. Me te aha, ku aroa a kōkiri marae e tautoko ana I te hapori, e āwhina ana ngā whānau ki te whai kai hei oranga mo te whānau whānui. A I tēnei rā ka kōrero tātou ki tetei o ngā māngai no kōkiri marae, hei whakamārama I ngā pānga o ēnei pikinga utu ki te oranga o ngā whānau me ngā momo tautoko. Ka hia hia tia tonutia. Anō reira, kia whakawhiti arorangi atu ki a Rāwenia Kingi. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, Pohaturoa, o te rākauta I ngā kaiwhakarongo o Wātea.
2: Ngamihi nui, a Rāwenia. Nā hei whakatūwhera I a tāua kōrero, a kua tino piki te utu o ngā kai I ngā hokomaha. He aha tāu e ki te nei, arā te heha ngā pānga o tērā tuāhuatanga a ki ngā whānau o tō takiwā?
3: Me pēnei au, nā wai he kātahi ka tino he ke atu, I mua rāno I te pukinga o te utu, he nui tonu te utu mo te kai. I kitea te nuinga, te marea e kuhu mai ana ki te pātaka, te rapu kai te mahi, I mua I nāina kei te kite atu kua ua ua ke atu. Mō ēnei whānau e haere mai ana, e whakaki ana I o rātou kāpata kai te iti o ngā nama kei a rātou. And he kei te pā hoki kia mātou I te pātaka kai nei, I te mea tēnei kaupapa nā mātou anō te utu. E nō reira ko tā mātou he kimi rautaki ki te hoko kai, ki te whakatipu kai hoki, hei whāngai I te iwi.
2: Nā I a koe kōrero nei mō te taumahatanga utu nei e pēhi kahana I a tātou whānau. Nā kua nui ake rānei te hunga e toro atu ana ki a koutou mō te kai. He aha hoki e tehi atu āwhina ku a tonohia?
3: Kei te ki te mātou I te nui o te hunga e mahi ana, e whai pāngana ki a mātou I tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau, e toro mai ana ki tēnei kaupapa, ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungi I o mātou haora, kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
2: Nā, I a koe kōrero nei mō te pikinga haere o te hunga kaimahi ka toro atu ki a koutou. Pehi ana te pānga o tēnei āhuatanga ki ngā tamariki a me ngā kaumātua o te hapori?
3: Etahi kei te tono mai I a rātou tamariki kia haere mai ki te tiki kai. Ngana mātou te toro atu I ngā kaupapa pēnei I a kai ika. Hei kai anō, hei whakaki i tērā āputa kia pai ai te whāngai o tātou kaumātua. Neke atu pia i te 500 onorau ngā whānau e whāngai hiana e te pātaka nei i a marama.
2: Kātahi te nama nui ko tērā, a neke atu i te 500 ngā whānau. Hei. Nō reira, Rāwenia, hea tāu atu ki te kāwanatanga, ki te kaunihera rānei e pāna ki tēnei take?
3: Kia pai te tautoko i te hunga e whakatipu kai ana. Kia pai hoki te tautoko i ngā kaupapa pēnei i ngā pātaka huri noa i Aotearoa nei. Kia pai ai te hoki atu i te mana whakahaere ki kia tātou anō. I tēnei wā he nui te wāriu ki runga i ngā toa hokomaha, hei whāngai a tātou. Nō reira ko tā tātou he whakatipu pūkenga anō ki te whakangau, ki te whakatipu kai, ki te tuku i te hinaki ki te awa. Nō reira ko tā tātou e tiki atu i ngā tauira o mua kia pai ai tā tātou noho i te ao hurihuri nei.
2: Kia whai au i tēnā ia Rāwenia. Ia koe whakararangi nei e te kōrero ārahi mā te kāwanatanga te kaunihera hoki i te whiore o tāu whakautu i te kōrero koe mō te whakatipu pūkenga, te whakatipu kai hoki. Nō reira, mā ki o whakaro mā te aha e tai ai te whakangāwari i tēnei taumahatanga mā ngā whānau.
3: Kiau nei, i tēnei wā me tono pūtea tātou ki te kāwana, ki te kaunihera. Me te nui o ngā tāngata i ngā kaupapa i ngā rōpū e tonua mō taua tāhua pūtea iti nei. Mehe mea rā ka nui ake te aronga o te kāwana o te kaunihera ki tēnei mea te kai kia noho ukiuki tātou ki tō tātou au, me pērā hoki te aronga o te tāhua pūtea. Kia nui ake, kia pai ai tā tātou whakahaere i ēnei kaupapa, te whakatū whare hou, e pai ai tā tātou whāngai a tātou anō.
2: Tēnā koe naku a tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakatepenga. Rāwenia, he kōrero a whakakapi āu mō ngā kaiwhakarongo kia mōhio ai rātai ki te āhua o te noho i tēnei wāne?
3: Ai, toroa ngā kaupapa kai ki roto i o koutou hapori, āwhenatia te hunga whakatipu kai, haere ki te tautoko i ngā kihini hupa nei, e whāngai ana i te iwi kore kai. Tukuna ko ringa ko waiwai te tautoko te pīkau i o tātou tangata kei o tātou hapori.
2: Tēnā koe nā no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero. Ki a koe i tēnei rā mō ui hora i te tei hākari hei kai mā tātou ngā kai whakarongo. Tēnei te reo o mihi rere atu nei, i a mātou o wātea ki a koe Rāwenia Kingi e mihi ana.
3: Tēnā koe. O te rā tēnā koutou katoa. Kia kaha tātou.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i te weekend e kua hori i puta te pānui ki ngā paipā pāho papori mō te whakatūnga o tētei kaitono hou mā te pāti Māori, e whai ana i te tūnga mema paremata mō Ikaroa Rāwhiti. Nā he kanohi ki te aia i te ao kapahaka kua tū ia mō te whānau Āpanui, arā te rōpū toa whakaihuaka i ngā tau me te taumata o Āpanui anō hoki. He oi mana te whānuitanga e whakawhāriki mai. Mo ōna pānga ki te rohe whānui o Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, nei te reo pōwhiri e rere atu nei ki Hayley Maxwell. Nau mai ki te pai kōrero o Manako.
4: Tēnā koe, o tērā tēnā koutou ngā kaiwhakarongo, ko Hayley Maxwell tōku ingoa, he uri ahau no te tai Rāwhiti whānui, ko aku pānga ki tērā muka o te State Highway 35, he makiwhara hau no roto mai o Pōrere, Ngai Tai ki Tōrere, he pānga hoki oku ki roto te whānau Apanui, te whānau hau kāmau tēnei mihi atu nei ki a koutou, no roto hoki mai mātou o whare kāhika, Te Ara Roa, ngā iwi maha pea o Ngāti Porau, tēnei e mihi atu nei, engari he, he uri hoki tēnei no Ngāti kahungunu ki te wairoa no tamate rangi, no rangi āhua. Engari I whānau mai au ki roto o Tūranga Nui Ākiwa. Pakeke mai au ki konei, engari hoki, hunuku mātou ki roto o Tāmaki Makaurau, ki te puke o Tarate Irirangi, I reira mātou kua kutuakana taku taina I tipu mai. Mo tētahi wā paku, te kaumā whāpea taku pakeke hoki mai au ki ngā rekereke o aku tīpuna, ki roto o Tūranga Nui a Kiwa, ki raro I te maunga o Titirangi, ki roto o Ngāti One One. No reira, tēnā, that's me.
5: Ngā mihi nui te nui o ngā pānga ou ki ngā tūtohu whenua huhua o te Tairawhiti o Ikaroa. Mihi nei hoki ki o tātai whakapapa kātahi koe ka whāngai mai hoki. Nā, hei peka atu ki e nā kōrero au, Hayley, tēnā hea ha I whakatau ai koe kia whakatūtoringa hei kaitono mā te pāti Māori I te rohe pōti o Ikaroa Rawhiti.
4: Oh, e hara I te whakatau māma, engari I kite au tētahi tāwha ki roto I te whare paremata. Kāre he reo, kāre he reo pēnei I ngā reo o Rāori, o Debbie, o Hana Rāwhiti mā, mō te Ikaroa Rāwhiti, kāre au I kite I tērā reo, kāre au I rongo I tērā reo, kāre au I kite I tētahi e haka ana I roto I te whare paremata mō mātou o Ikaroa Rāwhiti. Nā reira, ka tū au, kua tū au takuringa, hei reo mō te pani me te rawakore, hei reo mō ngā rangatahi, hei reo mō ngā mokopuna. E ne whakapono mau ki ngā āria o te pāti Māori.
5: Nā, tēnā koe, nā I a koe kōrero nei mō te reo kore a Ikaroa Rāwhiti I te whare pāremata. Tēnā he aha o whāinga matua mō Ikaroa Rāwhiti. He aha ngā kaupapa nui ki a koe anō hoki.
4: Mō tuatahi kia riro te tūru o Ikaroa Rāwhiti ki te pāti Māori. Koeira pia te, te whāinga nui ki a hau. Engari ki te whakakotahi I ngā iwi o Ikaroa Rāwhiti, kia whakapono ki te pāti Māori.
5: Mā, me te mōhio ko koutou koto whānau e noho nei ki ngā pito whānui o te tai Rāwhiti, o Ikaroa Rāwhiti te rohe pōtira. He aha ngā take nui e pākino ana ki ngā whānau o Ikaroa Rāwhiti I tēnei wāne.
4: He maha ngā take nui, ngā taumahatanga. Ngā taumahatanga ki tēnei o ngā moka o te Ikaroa Rāwhiti. Ko ngā kāinga kore, inā haere kuhu koe ki te pito o te taone o Tūranga Nui Ākiwa, kua ki katoa ngā tiriti, ngā taha katoa o te taone ki ngā hunga e noho kāinga kore ana. Ko tērā tētahi mea, ko tētahi atu mea, ko te huarere, ko ngā haukino, ko ngā āwhā, kua pāngia e mātou I ngā tautata nei. Nā reira, me whakarite rautaki mātou o te tai Rāwhiti, ki te whakarite mō vēnā kaupapa. Ko te kohanga reo tētahi, he nui ngā kohanga reo, he maha ngā rārangi e tatari ana, kia kuhu ki roto I ngā kohanga reo, koeira tētahi mea nui ki roto nei, e hiahiana ngā mātua, ngā māma, ngā tipuna kia uru atu a rātou ake mokopuna ki roto i ngā kōhanga reo ki te ako i te reo Māori, engari kāre he kāre i te wātea ētahi tūranga ki roto i ngā kōhanga reo i tēnei wā. He mea nui tērā ki au, i te mea koe tētahi kāre he reo Māori, kāre au i tipu ki te reo Māori. Nā reira, kei te kite au i te oranga, i te hua nui me nā ka haere ngā tamariki ki te kohanga reo. Tētahi atu mea nui ko tō tātou whenua, ka reo mātou whenua ki konei. I tēnei wā tonu, kei te tū a Ngāti Oneone, kei te noho whenua a Ngāti Oneone, tētahi hapu o Tūranga Nui a Kiwa, kei te whawhai rātou mō te hokinga mai o tō rātou, mō tō rātou whenua. Ai, koina. Oh, e whakaro ana hoki ki te maunga, ki a Kahuranaki. Koira tētahi whawhai nui kua kitea ki runga i a Instagram, i a pukamata rānei, e whawhai tonu ana mātou, tātou te iwi Māori, moa tātou whenua te take. Heaha ai e pēnā ai, why are we still doing it? Hea te take kei te whawhai tonu, moa tātou whenua.
5: Mā tēnā koe, nā i a koe, Haile e whakararangi nei e te i take nui e titi nei ki tō manawa ārā te whenua, katai koe ka kōrero mō Kahuranaki, te oke, te iwi, te rohe whānui e oke nei i tērā oke nui, te whai wāhitanga ngā mokopuna ki te kohanga reo. Anō hoki, nā i au kōrero nā tata nei e rongo nei au i tō ngā kaunui, ki te pāti Māori, i ngā pau, ngā mātāpono o te pāti Māori e whakatū nei i te rāwhare hoki. Nō reira, he aha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei whakatairanga i au ake kaupapa.
4: Aroha mai, kōrero mai tērā pātai anō. Hea te take i...
5: He aha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei waka whakatairanga i au kaupapa ake.
4: Hapai, well, ia ha, o ko haere au ki roto i te whare paremata ki te whakarongo ki ngā kōrero kai roto i te ana o te raiona. Kua kite au, kua rongo au ia te pāti Māori e kaha whawhai ana mō ngai tātou te iwi Māori. Aha kua toko iti rātou, kai te whawhai rātou, te whawhai nui. And kua kite au i a rātou e pērā ana, kai au tō rātou tuara. E me pērā tātou te iwi Māori, me tū hei pau tuara i a rātou. Mēnā he Māori koe, me tū tātou mō te pāti Māori.
5: Nā tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga, he aha te karere matua e hiahia ana koe kia rangona e ngā kaipōti o Ikaroa Rāwhiti.
4: I tēnei wā, i te mea, ehara i te mea ko au te kai a tō rangapū mō Ikaroa Rāwhiti i tēnei wā. Nā reira, ko taku kōrero pia ki te hunga e noho ana ki a Ikaroa Rāwhiti. Mēnā, he Māori ahau, he Māori koe, me pāti Māori tātou. Mēnā kāre anō koe kia rēhita ki te pāti Māori. Mēnā e whakapono ana koe hoki ki a te pāti Māori, me rēhita tuatahi ki runga i te pāti Māori. Tuarua me tai atu ki te hui katū ki roto o te Wairoa, ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairoa, ki te pōti, ki te whakarongo ki ngā kōrero pea, ka puta, ki reira, ki te tūtaki rānei, ki etahi o ngā kaito rangapū o te pāti Māori. Koeira tāku, atu i tērā, koeira taku mahi nui i tēnei wā, ki te whakatairanga i a te pāti Māori, ki roto i ka roa Rāwhiti.
5: Mahinui, tēnā koe, nā kua, au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te waimari, te whaiwāhi kōrero ki a koe. Kai tono mo te tūnga me ma paremata o Ikaroa Rāwhiti i te Pāti Māori, Hayley Maxwell. E mihi ana.
4: Oh, a te rāwhapu e hoa, ai.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Ki ngā take nui i te rohenga o Ngāti Kahungunu. Nau mai hoki mai ki tō pae kōrero o Manako Te Amana i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Kia ora tātou.
5: Nā i aku rangahau i a koe Baden i kitea i tū koe hei Te Amana mō South Hawke's Bay mai i a 2016 ki a 2020. Tūmanako e tika nāu a meka. Nā he nui ngā kaupapa hauora i whakaharehia. E koe i aua tau pēnei te rautaki hauora o ka hikitia. Nō reira, i tāu ki te atu i te ātikara mō tēnei takeara te kawenga atu o tētei keke rauora ki tētei hui mā ngā kaimahi i te hohi pera, he aha ngā whakaro tuatahi, a i pupu ake i a koe.
6: Ina nahi, i pōhui tia, e kahungunu te tukuaki hau mo te whatuora i te matau a Māui, Tracy Te Huia. He kanohi o mua, i gari kua haere ki te taitoke rau, ki reira mahi ai mo te wā, e tana pōhiri whakahoki taua tuahine ki tēnei rohenga. Hoenu, i te wā i tu ai au ina nahi, i kaha wero au i te whatuora. Hei te mea, kei te kite atu nei tātou i te āhuatanga o te punaha hauora i tēnei wā. Ko katia te aka whai ora, kua panoni te ture mo te pai ora, koia te ture, te tuāpapa o ngā iwi, wariwari au te ingoa, IPMBs, iwi health boards. Engari, he tanifā niho more more, aua poari. Taku kōrero, ki te hunga i reira i nanahi, ko tai ki te wā ki atu a kahungunu i tōna whare ake, ne? Tōna whare hauora ake, nō reira ka kōrero te poari i tērā aronga hei tēnei praere. Ne? Kia tū motu hake a kahungunu tōna ake punaha hauora. Ko kōrero au ki wetahi o ngā mātanga hauora, pērā ia Jean Te Huia mā, ia Tūreiti Moxon mā, i ngā rangatiro te hau ao hauora ngā mea kahungunu me te kaha whakai. I tērā wiki, tū wai te kaupapa rangahau o kahungunu i reira whakātu atu ai Mara Andrews. Ko roa nei e noho nei ki roto o Kānara me Amerika. Te tāo ngā iwi take take, ngā ini ana o reira mo te 20 kautau. Tana rangahau, he ha, ngā tepe me mahi te iwi, me he mea ka pirangi tū tētai punaha motuhake, hauora, ne? Nō reira ka whai a mātou tērā. Ko tai ki te wā. Ko tai ki te wā, me pērā tātou te iwi Māori, hoeno ka timata mai konei te kāanga i a kahungunu nā te mea. He nui ngā piki whara hauora. Pērā i te tai whenua heretanga, ka tūnei ki heretanga, neke atu i te whārau ngā kaimahi. Kua whātakau rātou, noho nei hei rato ngā hauora, no reira, hei te mea. Kāri ia mātau o kahungunu ngā mātanga, ngā pūkenga, ne? Kāre mātau mo te whai te moni, me timata mai i te moi moi a, me timata mai i te whakakitenga anga whakamua. Nō reira, tāria kia kōrero ai tātou, hei tēnei rā, me re hoino, ko te hiahia, kia karanga hia nei i tētahi hui nui, mō ngā ratunga, mō ngā hohipera, mō ngā rata, mō ngā rangatira, mō ngā nehi, mō ngā tangata noho nei, mō tātou nei whānau, whānui, hapū marae, ki te kōrero i tētahi kaupapa motuhake, mō te hauoratanga, orangatanga tonuitango o Ngāti tika hungunu. Ngā tatauranga e kōrero tonu nei, ko tātou kei raro e pūtuana, nō reira kua tai ki te wā, kia tū motuhake tātou. Ai, hika kāna taku nākau i tēnei kaupapa. Tika tāhau i te wā i ahau i te puari o South Hawke's Bay, i tūai te rautaki Māori, ko tūhikitia, hikitia. Tūhikitia hapa aenga i a tātou. Ko te awanga o tērā rautaki, ko te nuinga o ngā moni, ka tai mai ki te South Hawke's Bay, ka tōti kātu ki ngā Māori nā te mea, ko rātou ngā mea, e noho pohara nei, a haura, a wairua ki roti ngā hapuri. He nui ngā whakapātaritari, he nui ngā tohenga i wāinga nui i te puari. Ngā mea Pākehā e tohe nei ki a mātou, toko rua, toko toru, rānei o te puari he Māori. Hoi, kei te pai tonu, i te whai mana tērā rautaki, me te pai hoki wā tātai nei mahi, te hāpai ngā hapuri Māori. No reire ai, tēnei mea te tūtanga mai o tētahi whare. Tēnei te pau tuatahi o te whare rangatiro o Ngāti Kahungunu. Ka timata mai te hauora, ka whae mai ka te mātauranga, tikanga, ohanga, oranga, hei te mutunga iho, ko te whare rangatira o Ngāti Kahungunu, ka tū rangatira nei. Nui e rā kōrero e te tuahine, hoeno. Kore te whakaaro.
7: Nui e rā kōrero, rangatira hoki. Nui hoki ngā pātai pupu ake ana. Nā, i mua i te whakatepenga, Beiren. Nā, i puta i a koe te kōrero, kā tū he hui anō a te praere mō te rātu āhuatanga. Nā, te tūmana ko tēnei te whakatūnga o te pautuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Te āhua nei kua tauke, ka hiahia koutou ki te whakatū i tētahi pūnaha hauora mō tūhake. He aha, e hiahia nei koutou, ki te whakatū, i tō koutou ake, pūnaha hauora.
6: Ko waiho ake, e wera mahi ki te kāwanataka. Ko ki te de mātou kāre e hua, mehe mea ka pērā tātou te Māori. Kei te kapu o te riga, tō tātou nei anamata. Koira te kōrero. Kua mātakitaki nei mātou, te whakahaeretanga, tēnā kāwanatanga, tēnā kāwanatanga. Me te mea, kāre he hua ka puta, kāre he moni ka puta, kāre he whakaaro rangatira ka puta, i erā kāwanatanga katoa. Te kau mā toru whārāna i tauki muri, i te haere a hau mātou o Kahungunu ki Alaska. Ki te hō miro miro nei tētahi kaupapa i reira, ko Nuka te ingoa. He pūnaha hauora motu ake tērā, he nui ngā akomanga, he nui ngā mātauranga i pupuri nei a mātou. Ko whakahokia mai, anā, ko tai ki te wā kia whakatinana tia wērā whakaaro, kia whakatinana hia, e rā moi moi a. No reira ai, ia mātou, i huri haere nei ngā tai whenua me ngā taure here o Kahungunu i ngā wiki kua taha ake nei, kua kaha kōrero hea o tātou uri, o tātou whanaunga, i te ā mai mai, i te maharahara nui, i te ahuatanga o tēnei kunaha hauora. Ko rātou kei raro e putu tonu ana, kāre rātou te whae i wāhi atu ki ngā rata, i te wāi tika ana. Nō reit, ko mātou kei te mate tonu te kautau i mua i te Pākehā. Kari te pai, kari te pai, kia hau, kia mātou, kia tātou. Te rā ahuatanga, Nō reira ai, koera te whakaaro. Ko tai ki te wā, ko tēnei te wā, tigana kia, kia tū motu hake tātou. A tōna wā, ka whakapiri mai te kāwanatanga kia mātou ki te tuku i ngā pūte. Engari, e hei te mea ko te pūtea te, te aronga nui. Te mea nui, kei a tātou, o tātou tiri whanaunga, e noho māwiwianga, e noho tūroroana. Kei a tātou, ngā pukenga, kei a tātou ngā, ngā whanaunga tanga i wainga nui i a tātou anō, ngā ratonga, ngā hapu, ngā marae, e rā momo. Nō reira, katai e tātou. Mā te whakapono tātou e arahi. Mā te whakapono ki a tātou anō tātou e arahi. Kei ki mai wetahi e, e kore e taia, e kore koutou e taia tērā, tērā awhiro nui. Hei aha māku e rā kōrero. Katai e tātou.
7: Hika kāna ki te whai, ki te aru i tēnei kaupapana. Ka kōrero anō tāua mō ngā whanaketanga, ka hua ake, hei āparaere mō tēnei kaupapa nui whakaharahara. Mua i te whakatepengana e kātata mai nei ko te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngā waihono i te pō. He aha ngā whakariteritea kahungunu mō taua hui nui. Ka mutu, he aha ngā kaupapa hapori iwi ka hua ake i te takiwa hei ngā wiki e kainamu mai nei. Ngā marama hoki.
6: Ko whakawhaiti hea te tahi kōbiti ki te whakarite ngā whakaritenga mō te koronei hana tuatahi. O tō tātou nei arikinui a ngā waihono i te pō. Mōhio pai i a tātou ko tēnei tana tuatahitanga. Nō reira, ai. Kua kōrero mātou i ngā kariru mā wai taua kaupapa, te whakaputa kōrero mō kahungunu, te kawe mate, tauara. Ai. Me wetahi whakarite ngā kapahaka. Ko te hiehie nei kia tū tahi kahungunu te tei o ngā pō ki te whakātū i ngā, ngā iwi anthems o kahungunu. Nō reira, ko tīmata ngā palakatihi i ngā whakaharatau, kia on point mātou i te wā kā tū ki tūranga waiwai. Nō reira, he nui ngā whakaritenga i tēnei wā. Te mea nui ki te... te whakakaha ake i te ara whanaunga i wainga nui a tātou, taua honanga i wainga nui a mahinārangi me turungo, e te kaupapo te kīngitanga. I enei rā nui ngā whakapātaritari o te kāwanatanga, e te kana kia kotahi ai tātou, kia whai urupare tātou, kia whai rongoā tātou, nō reira ai. Ko te koronei hana tētai wā, kia whakātu atu ki te ao, anei te, te iwi Māori. Ka kore rawa mātou e neke, ki tenei ngā tatauranga, e iwi rangatahi mātou, e nui ngā tamariki, kai te whānau tonu mai. Nō reira, he tai ānifa-nifa tētai e tētai te pāpuni, ko tātou e nei te ao Māori. E whanake tonu ana, e koke tonu ana, nō reira tōna tikanga me mahitahi tātou kāwanatanga mai, iwi Māori mai, kia kimi i ngā hurahi e tikana. O tēnei whedua, iwi Pākehā mai, iwi Māori mai, iwi Ahaturā mai, mō tātou katoa te take.
7: Nā tēnā koe. Nei te wānanga kōrero ka heki mō tahi wā ko nā riponga ka kitea i o tātou pai pāpāho papori pai tukutuki hoki hea no ka rewa no ai te terenga kōrero nei hei te rawiki. Tia mana i te kāporei hana a iwi o ngā tika hungunu Baden Baba. E mihi ana.
6: Ka poe, ke poe tēnā.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
8: A te tua waru me te tua iwa o Akuhata whakaaturia ai, te whakaari o te ikaaranga nui. Ka tū ki te whare o Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, he whakaari whakarite nā te komiti ahurea o Tumutumu Whenua e ko anahau te mihi nui atu ki tētahi o ngā kai whakaari, tētahi kai whakaputa anō hoki te whakaari nei. E kara jaupihi mā tēnā koe?
9: Tēnā koe, Ruben. Kainui te mihi ki a koe.
8: Tuatahi, tēnā koutou i te whakaaro nui ki tēnei kaupapa e Jau. Pakanga nui whakaharahara ki wānga i o Tāua Tupuna. Heaha i whakaaro ai koutou me whakarite whakaari e kōrero ai te pakanga nei.
9: He mea nui te hitoria ki a tātou, ki a Māori, ki a mātou hoki o Ngāti Whātua. Oi hoki ko tēnei tau, ko te taurua rautau, e whakamahara te ake nei te pakanga nui, te ikaranga nui, te wāhi me te pakanga i mate nui ai a Ngāti Whātua i ngā pū a hungi hika. Anō rerei tēnei tau i te maihe, i whakanui tia, i whakamahara tia i Ngāti Whātua, tērā tuāhuatanga o te ikaranga nui, ai tēnei wā, kei te whakahonore tonu mātau i ngā tūpuna, ai mate ki reira, kei te whakamaharatia, tonutia e mātou o Ngāti Whātua, tēnei pakanga nui i tatangaro ai a Ngāti Whātua i tamato te whenua.
8: Tēnā koe, tēnā koutou. He mea nui tēnā, kia hoki mahara, kamutu katahi, kā rua ki te whakatinana i ena āhuatanga e Jau e mihi ana i te rāhuatanga koutou. Kia ha te wāhi o aua pakanga ka whakapūrākautia i tēnei whakaari?
9: Ka tirohia e te whakaari nei, me ki te kōrero me ngā āhuatanga i mua i te karanga nui. Nā, ka timata i te tau kotahi mano warurau mā ono, 1806. Te tae mai tai atu ai a pokaia me tana tamaiti a te wana ki roto ki a te roroa. Nā i timata ki reira. Nā ka tukuna e pokaia tana tamaiti ki a tāoho tērā rangatira o te roroa. Nā ka mate a te wana te tamaiti a pokaia koia te timatanga o te pukuriri, o te pukauri mai i a pokaia ki tana hoa ki a tāoho. A me rawake a ka haere a pokaia ki te pakanga atu kia tāoho me tōna iwi a te roroa. A me ngā hoa anu hoki, ngā hoa me ngā whanaunga o te kaipara. Nō reira, koia te timatanga o te kororo, koia te timatanga o te whakaari ko te tau 1805-1806. Nā, ka whāia haere tia ngā tuāhuatanga. Kei atu ki te pakanga nui i kaiwaka, i karanga nui i te tau 1825.
8: Ko wai ngā kiripuaki, ko wai mā ngā tupuna ka miramira hia i te whakaari nei?
9: Kei reira ngā tupuna nui i roto i ngā hitoria, e pāna ki a te karanga nui ko tāoho, te rangatira nui o te roroa. Kei reira anō hoki a murupāina, tērā tupuna, i ārahi i a Ngāti Rango me ngā iwi o te kaipara i te pakanga nui i More Monui 1807. Nā, me tētahi kuia anō hoki, kuia me ki te wahine nāma tētahi waiata kanga i Tito mō Hongima. Nā, e hiatau e haere ana tēnei kuia i roto i te tai tukarau me te waiata i tēnei waiata. Nā ka pā ngā kupu ki ngā taringa o Hongi. Nā, ko te mutunga iho o tērā, nā ka mate te kuiara i o Hongi hika. Huino, koe ētahi o ngā tupuna ka kitea ka rangona i roto i te whakaari nei. Ai, ko Ngāti Whātua me ona toa, ko te roroa me ona toa, me ngā puhi anō hoki. O reira, ko te tūmanako, ka kitea, ka rangona e nei pito-pito kōrero, e nei ki Toria Nui, i roto i wāenga i a tāua, i a tātou o Ngāti Whātua, te roroa me Ngāpuhi.
8: He hā te i kōrero koe i kite a kārangona, kārangona. He hā te wairua ka kite kārango, kārongo e te tangata ka tai atu ki te mātakitaki i tēnei whakaari?
9: Oh, me pēnei ratu kōrero, he puaroha, ka puta, ka kitea, he pukuriri, he katakata i ona wā. Pēnei me te rollercoaster e Ruben, nā, ka piki, ka kake te wairu o te tangata, engari i ona wā, kua tino taka aroto. Nō reira, ko ia te tumanako, i roto i ngā wāhanga o te whakaari nei, ka kite ka rongo i ēnei tūmomo āhuatanga katoa o te tangata, i āia e matakitaki atu ana, e whai ana i ngā wāhanga o te whakaari nei.
8: Ko koe tētahi o ngā kaituhi, he kaiwhakaputa no hoki kāmutu, he kaiwhakaari. Kia ha te wāhi o te whakaari kia koe, ko wai tōkiri puaki. Kāmutu, ka pehi a koe whakarite mō te rātū āu?
9: Nā, ko taku hoa rangatira, huia pihema, ko ia te director te ringa tohu. Nō reira, i roto a māua nei whiriwhiri, nā, ka whiringa ko wai katu, ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga, ko tā māua, ko hau, tētahi tupuna o Ngāti Whātua, o Ngāti Rango, ko hau, a muru paenga, tērā rangatira nāna i ārahi, i ngā toa o te kaipara, i roto i ngā pakanga kia Ngāpuhi. Nō reira, he me nui tērā kia kōwhiringia te tangata tika, mō taua character, mō te tuponara. Nō reira i āta whakaarotia era tangata me era tupona. I tēnei wā, ai kei te hari kua māua ko ngā tupona, kei te puta mai. I roto i ngā mahi, i roto i ngā neke hanga, i roto i ngā kōrero i runga i te atāmira. Nō reira, ai, ko hau tērā, ko muru pāhena.
8: Ko ai koutou, ko ai atu koutou ngā kai kiripuaki, ngā kai whakaari i tēnei whakaaturanga. Katoa he Ngāti Whātua?
9: Te nuinga o mātou he Ngāti Whātua. Tērā e tahi, nā he Ngāpuhi, he muri whenua. Tētahi ko Elite Reti, tērā tamaiti, pai ki te haka, pai ki te whai kōrero. Ko ia tētahi o ngā pangata, i roto i te whakaari. E whakakanuhi nei i tērā taha o tātou o te taitokerau. Hoi no ko te nuinga, he kaihaka no te kapahaka te uri o manumanu. Ai, e tika ana te nuinga he Ngāti Whātua, engari tērā etahi, he whakapapa, he taha Ngāti, Ngāpuhi o rātou. No reira, ai, kuia te hiahia, kia kaua e noho, tēnei kaupapa ki tētahi kokona noiho o Ngāti Whātua, engari kia whānui tonu, mai maunga nui ki Tāmaki, kia toro tonu atu ki roto ki te taitokerau. Kia hono ngā mahi whakaari ki te meki, ki te taha tūturu ne, ki ngā toto, ki ngā whakapapa o tērā taha o te taitokerau. Nō reira, ai, waimari e mātou. Era Ngāpuhi, era muri whenua i roto i a mātou, e whakatūturua ke nei te āhuatanga o tēnei whakaari.
8: E hoa mā, hakatapungia, te pō o te tuawaru, te pō rānei o te tuaiwa o Akuhata, mo te kaupapa nei, e wātea tonu ana he tikiti e hoa?
9: Me pēnei, me pono taku kōrero, te nuinga kōriro, engari tērā ētahi tikiti, e wātea tonu ana, e tai tūru, e wātea tonu ana, engari ko tāku, kia koutou. Me ki, ngā me o Ngāpuhi, ngā me o te taitokerau. Kia kamakama, kia tere tere, te hoko tikiti, kia ki te mai ai koutou i enei tu āhuatanga e pāna, kia Ngāpuhi, me Ngāti Whātua.
8: Kei hea ngā tikiti, ka hoko nā ki hea?
9: Haere ki te, te ipurangi, pēhia te, te pātene mo te kiu theta ni, kiu theta, kai roto i tērā wāhi, ko te wāhi hoko tikiti mo te ikaranga nui, our spirit lives on.
8: E mihi nui ana e kara e jau he kōrero haka mutu ngā au hei haka kapi tēnei kōrero a tāua.
9: E mihi ana. E mihi ana ki o tātou tupuna, o te tai tokerau, o Ngāti Whātua, o te roroa, ngā puhi nui tonu, rātou katoa. I te mea ko tātou, me ki ngā uri o rātou mā. E kori kori nei, e whawhai tonu nei, i e nei pakanga o te ao hou. Nō reira, nā rātou tēnei momo kaha i tuku mai kia, kia tātou ki ngā uri o nāe nei. Nō reira, e mihi ana kia rātou, aha ko pēhea, pēhea. Ngā pakanga, ngā tuāhuatanga i Pākea rātou, e mihi ana kia rātou katoa mō o rātou kaha, ngā mātauranga, ngā ne ki tēnei me te tūturutanga o ngā iwi, i tuku iho tia e rātou kia tātou o nāia nei no rere. Mihi kau ana kia rātou, o tira, mihi ana kia tātou katoa, tēnā koutou.
8: Tēnā koe e kara mihi nui ana kia koe anō hoki. Tua waru, tua iwa o Akuhata e hoa mā, Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, tirohia tō rātou whārangi, ipurangi mō ngā tīkiti, te whakaari o tī kāranga nui. E kara jau pihima, mihi nui ana, tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
8: Ki roto o Ngāti Kahungunu i nāenei, ha tuhia ki o Maramataka a te 13 me te 14 o Noema. Tuai te hui ahurei tuarua o Toitū te reo ki te pokapū o Heretaunga. He kaupapa whakarewa nā te pakihi o Kauaka, no mātou te whiwhi te whai wāhi kōrero ki tō rātou tumu whakarai. Jeremy Tātere McLeod, e kara Tātere, e mihi ana tēnā koe?
10: Tēnā koe, o te rā kia ora tātou te iwi Māori.
8: He whakapai ana, he neke atu i te 10,000 tāngata i tai ki te hui tuatahi i te rātou. He hanga whakahaerenga mo te kaupapa i tēnei tau, he hanga whanaketanga hou mā te tini me te mano ka tai atu ki te kaupapa i tēnei tau.
10: Ko te mea nui, ko nuku ki te raumati, i te tau ko mahu ake nei, i whakatūngia i te Akuhata, kā mutu te mutunga mai o te makariri o here taunga i te rāwā. Pēnei tēnei atanei, kei konei mātau he hukapapa kei waho i tēnei atanei. No reira, ko te nekenga nui, ko nukungia ki te noema, ki te tahi wā pai, mahanake.
8: Kamatū, e rua ngā rā o te kaupapa nei, heaha ngā whakahaerenga o te rā, ka timata i te ata, heaha e ngā whakamāramatanga?
10: Ka huari te anō ki ngā whakahaere i te rā tau, e rua rā te roa, e kati ngiana tētahi wāhanga o te puku o te taone kia tū aina mea hoko kai ngā konohi te whakangahau tamariki rangatahi kaumātu ki ngā tiriti. Ko te reo tonu te kaupapa matu o Wera. Ka mutu e toru ngā wāhi kauhau mo te hunga tino matatau nei ki te reo, mo te hunga kai te ako tonu i te reo, me te hunga kātahi anō ka timata te ako i te reo, kāore no rānei kia tahuri ki te ako i te reo. Nō reira, he nui ngā huatanga a toi, a konohete, a kai, a hoko, a kōrero, a kauhau. Ai, kei reira katoa.
8: Me whai tīkiti ki etahi o e nā wāhanga?
10: Ai, ko nā wāhi, me whai tīkiti te tangata ko nā wāhi kauhau rā. Kārehe utu o te uru ki nā mea kai ngā tiriti, engane ngā wāhi kauhau, me whai tīkiti anō te rā.
8: Ahia puta ai e nā tīkiti e hua, kua puta rā nei?
10: Ka puta wena a te wenerei te 14 o Hepetema, ko te puku tēro, te wiki o te reo Māori, kai te whakarewangi a te kaupapa ki koneki nei ki Ngāti Kahungunu, ka whakapāhungi e mātau tētahi kōrero nā Timothy Kāretu, i tā mātau, i a mātau platform social media nei, taku mōhio, mēnei tika ana taku, ka tai mai pia te kuini, ki tāua whakarewatanga, ana ko whakarewangi a nā tīkiti.
8: E whā tonu ngā marama e toi ana i mua i te tū o te kaupapa nei. Heaha ngā mahi i taua taima, e kei te whai tautoko tonu kautau ki te hui?
10: Ai, ko te kāwanatanga mutunga mai o te aroha ki te reo Māori, tēnei mahi nei tāna mahi. Nō reira nā te i te korenga o te kāwanatanga e tautoko i te kaupapa nei, ko mate au ki te tahuri haere ki te hunga hohonu nei ngā pūkoro, me kore rātau e aroha ki te kaupapa, e ho mai e tai huruhuru, e maha nei tēnei manu, e rere ai tēnei manu.
8: Nā, me he pakehi e whakarongo mai ana, ka pehi a rātau e whai wāhi ki a koe ki te taitoko i te kaupapa?
10: Me he mea kei ko nā koutou, e whakarongo mai ana whakaroana, kene he tautoko kei a koutou, hare i te mea ko te hamuhamu heringi anake te mahi a kauaka kāre. Engari ka nui ngā ahuatanga, a kene ko te tono mai o tāngata, hoko tikiti, ko te tai mai ki te hui. Me he mea koe, mohiwana keihia wetahi tāngata, hohonu nei ngā pūkoro, hei tautoko i te hui nei. Ka amatu ko te hui nei mā te motu, e hare i te mea mā Ngāti kahungunu anake, ki te titiro ki te ahuatano nā mei tai mai te rā tau. E hoa, tōna waru te kaupai heneti, no waho o Ngāti kahungunu. No reira, ai, hoko tikiti, mena koe mohi ona ki etahi tangata ka pai ki te tautoko, no te mea kai te mohi o tātau, ka rehe mahi hohai tuatui tēnei te hurihuri haere, ko te pōtai kai te ringaringa ki te karahau mo te reo.
8: Tātere, ko tā koutou o kauaka he whakarauara i te reo me te ahurea Māori o Ngāti Kahungunui, hara i te mea ka tutuki i te pō kotahi, i te hui ahurei kotahi rānei. Ka whakaro ake au i tō whakautu mai, wari te kaupai heneti o ngā hunga i tai mai i wāhi kē. Hiaha tau kia nui ake te hunga o te kāinga e tai atu ana ki nei kaupapa.
10: Ka pai tō pātai, ka mutu ko tau aku whakaro hei te wiki o te reo Māori nei mo te mane o tawa wiki rā he hea nāu ki te whakahuihui a Ngāti Kahungunui ki te kōrero mo te reo. Hei te pehea te ora o te reo ki konei, hei te pehea te noho a te reo ki konei, kei hea ngā whārua rua, kei hea ngā āputa hei te tirohana mā mātau. Ko tau anō waku whakaaro, mehe mea tātau e pōhe he nei, kei te kāwanatanga te orongo tō tātau reo, tētahi pōhe he nui tērā. Kāre hoki pia e ngā whakahaere, e tahi o ngā whakahaere a iwi nei, no te mea, he nui a rātau kaupapa, he nui ngā kaupapa e mahi ana rātau hei painga mo te iwi. No reira whakaaro anā a kāti, ko tai ki te wā me whakahuihui, ngā toa te hunga rekareka ngā kau nui ki te reo Māori ki roto Ngāti Kahungunu. Me te wānanga noiho, kai te pēhea te oro te reo ki konei, kai hea ngā āputa, he hana mea hei te tiro mā Ngāti Kahungunu roto ngā tau e tū mai nei.
8: Tātere me ko te whāinga nui kia toi tū te reo Māori ki Aotearoa, kai hea tātou i te taumata tahi ki te tekau. Hea ha hoki te mahi e piki ai taua taumata ki o Hakaro.
10: Kei te aho pia o te titiro a te tangata, mehe mea ko te ora o te reo, kei te whānui, kei te nui o te hunga kōrero i te reo, a kāti, kei te mōhio tātou, ka wai marire mehe mea ka eke ki te rua te kau, paiheneti o Aotearoa nei, kōrero nei te reo. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki te ahu o te whakaaro, te tangata ki te reo Māori, e hari te mea, me kōrero rawa te reo, ne, hari te mea mā te kōrero rawa i te reo, e tautoko ai te tangata i te reo. He nui ngā ara tautoko i te reo. Ko etahi hoki o tātou, e kore pea e ako i te reo. No te mea arake no ake nā mahi kei rungi a rātau, te mahi e kai ai a rātau tamariki. No reire kiawa nei, mehe mea ki te pātai mai koe mo te āhua o te titiro a te tangata ki te reo. Aua, no te mea kei te mohi o tātou ki tēnei kāwanatanga me ona whakaaro ki te reo. Hoha ake nei. No reira, a kene, kei wainga nui pia, kei te rima pia.
8: Tēnā koe i tēnā whakautu au, he tātere mihi nui ana.
10: He karo kē.
8: karo pai. Te kaumātoru, te kaumāwha o Noema, tuai, te hui ahurei, toi tū te reo ki roto o Ngāti Kahungunu. Tēnā a te kaumātoru o Hepetema, ka puta ngā tikiti. O korero whakamutunga e tātere?
10: Ko aku koro noiho tēnei e te iwi Māori, mehe mea koe kai kona e whakarongo ne whakaroana ai rānei mau te hui nei, mā koe

0: A kua whakapekāwanatanga i ngā whakahautanga uru whenua o Aotearoa arā ngā passports. Me te aha ko te reo Pākehā ka whakatauria ki runga ake i te reo Māori. E ai ki te minita mō ngā take internal affairs e ai ki a Brooke Van Vouden, e hangai ana tēnei panonitanga ki te aronga o te kāwanatanga ki te reo Pākehā, hei reo matua mō tēnei motu. A hoi anō hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei take, ka whakawhiti atu ki te tei o ngā mema i ngā tamatoa ana te ropu. I tuku i te pētihana reo Māori, kia whakamana anō, kia noho mana anō te reo Māori ki tēnei motu ki a Tame Iti. Tēnā koe.
1: Ai, kia roho ki mua tēnā kaupapa. I ahua hore tonu ki te ahua tana i te kite i te pānu i tana i rune te, i rune te, te puka mata, te ipurani. Karei bohe pēnā rawa te, te whakaro o te, o te kāwana tana, koe e nei te kai ai e nei te mana whakahari tēnā kaupapa, engari, jo hore rau i toko ki tēnā ko uhurihi a te, te āhuatana o te, o te uru whenua. Tāhuki tākuna, tākuna uru whenua, tākuna pukapuka. E hai ki a tā rātau ke whakapākea hi a te, te uru whenua i tēnei wā. Akara mōia te tino pūtaki o tēnei nā. Kei te matakura atau ki te āhuatana o tō tātau reo hea rāne. Kei te hoki whakamuri kewe nā āhuatana. Kore rawe mōia ka pēnā rawa o rātana whakaaro, whakahihi, kaihamusi, kore take. Koe rā no te kupu kare koe kore e kupu atu i tuatu ki e ne e kupu i korea ki ne aha.
0: Nā, he aha o whakaro mō te whakataunga kia noho te reo Pākehā ki runga ake i te reo Māori i aua pukapukara?
1: Okay. Ka tahuna ka kōrua si au kei kore take kai hamuchi, e whakahihi. Kare ti atu ki nā kupu i kōrua kei rei a koe i kuaku tonu nei nā, o tēnā āhuatana. Mehare ki te kikitanga tau, pērā rāne, e hā rāne. Me kore atu ki nā Māori kei roto i tō rātau nā kāwana tāna i a tama mā i a wai atu. Ko rātau kei te tautoko i tēnā āhuatana. Kei te hoki ke, kei te hoki whakamuri ke nā whakaneke ne. Ko te tikana e hāngai ponoturu nui i te i nā kaupapa mai rāno tērā i aronui mai te, i aronui mai te kāwana tāna i te wānā rātau. I whakamana te āhuatana tō tātou nā reo. Ahoe anō. Kia hau nena ke huri tātou me mau here here hia, me ariwi ena ki pāre mwere me ki wai kere mō ena mahi kore take noa o ki ōhuna whakaaro.
0: Nā, ka whai au i tēnā, ena kōrero au. Tame, kaore au te hiahia te whakapau i tōhau ki tēnei kaupapa. E mōhio nei au, he nui hoki ngā kaupapa kei mua pū i ā koe tēnā he aha. Ngā take o te wā i tō pito o te motu.
1: He nui nā wāhi kai roto i au i tēnei wā. Bueno, i nā marama e tū mai nei ki te e pāna ki tako puka puka mana. Ka hara mai tērā kaupapa i nā marama e tū mai nei. Otira he nui nā maha i te wā ka tika mōhu ki te kōrua ki nā take kai mwe o tātai nā raro. Kai kone mātau. Kia ora.
0: I mua i te whakakapinga Tame, ia koe kōrero nei mo tō puka puka a mana, tēnā he aha te pūtaketanga o taua puka puka rā?
1: Mā koe kōre te wā ka tika mōku ki te kōrero. Enari i nā rā i mahua ke nei nā kei te hanga matau ki tētahi paki pūmeka mō taia rahia i tērā whā te kautau. Whakaatuhia tērā pakipūmeka te marama o tia mai tēnei tāk. Hoena, ke tāma ki tērā wāka kōrua i tāma mō tērā kaupapua. Mō rena.
0: Kotau, ka hika ka mātou te rongo i te whānuitanga o taua pukapuka hei te tihema. E mihi nei, ki a koe mō ui whakawāte, i a koe anō ki te kōrero ki a mātou i tēnei rā, e te rangatira Tame Iti, e mihi ana. Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te Pūtea Taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, ko muma. I putai te rōpū kā kāri ki tā rātou kaupapa here kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki i te Pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora, kā ko. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I putai te rōpū kā kāri ki tā rātou kaupapa here kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki i te Pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora kā ako. Ko te tei o ngā poita i te kaupapa here nei ko te whakawhānui i te kaupapa nei ki ngā kura e whārau atu anō, ā mā tērā e whānui ake ai te hora o te kai ki ngā tamariki, ko tahirau e rima te kau mano. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki e ai kia marama Davidson, ka tautoko hoki te kaupapa nei i ngā kaiwhakarato kai me ngā tūranga mahi arohe.
1: E tohe te rōpū kā kāriki kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko, he kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mea nui.
0: Hei, te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tāna pire, hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke te kaumā ono i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka nui ngā haipapa kā utaki ngā kamupene pāpāho papori, hei tā te pire nei, mā rātou e whakatū ārai kia kore ai ngā tamariki e āhei ki te whakamahi i ngā tau pānga pēnei i a TikTok, a Instagram, a Facebook me Snapchat. E ai ki te kaiwhakahare o Digital Native e ai kia ngā tarawāhi whēho, he nui ngā raruraru kā pupu ake mā tāmua ko te whakamahinga o ngā Pūtea a ngā mātua i ngā kēmu pāhekoheko.
2: A te mingo ngā tamariki o enei wā, kai te mohi o rātou ki ngā nama, ki ngā pū a ngā Pūtea, moni a o rātou mātua. Kai te mohi o kē rātou i te mea kua hoatu ria kē te māma e te pāpā rāna i aua nama, e he koe hoki a tātou tamariki e mōmo. Koe rātou ki te maumahara i ngā mea e puta ai tetahi mea pai ana o. Ana ngā kwere card numbers a o mātua o ka puta mai ngā mea pai kua hoko koe i ngā mea hihi ana koe. Nuera kai te kite atu hoki i te ngā wari o te nui hoki o ngā tamariki kai te hoko tonu i ngā mea marunga i te ipurangi. Ana kai te whakamahi ngā kāre o ngā mātua, kāre hoki rātou i te mohio. Nuera koe rātou tetahi mea kai te kite i tēnei wā.
0: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakawhānui ake i te wāhi moana mō te rāngai ahumahi ahumoana, i aia e whai ana kia eke ngā hokunga ki tā wāhi o tēnei rāngai ki te toru piriona tāra. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai kia Shane Jones, me nui ake te wāhi moana hei wāhi hau mā te rāngai, me nui ake te Pūtea whakangao, me hāngai hoki ngā ture e tupu ai tēnei rāngai ki taumatake.
3: Ko roa te wā i nai nei, e tae ai te kaipākihi, te whakahaere i tana umanga, i wana kaupapa ohanga, ka kore mainga ki hoki tonu ki ngā kaunihera, ka meitia mai te kaunihera, me neke e koutou, wenei pāmu, me aukati rānei wenei pāmu, mā kua noa me atu ki a tātou, take tēnā e kaha nei rātou ki te whakangau Pūtea, ki wāinga tonu i wā rātou kamupene.
0: Kei te ara ke te pātai e Wātea ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa ngā here i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i ēnei momo wāhi. E ai kia tama pōtaka, mēnā e whakamahi ana ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke kia tāia e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
4: Nā reira, kāre anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, pō tāko e meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Haue riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairiwhata ana ki ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
0: Ki ngā take hākinakina, e muramura ana ngā kaihoe wakaama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae wakaama ā-ao i Hingapoa. He nui ngā mētara kua riro i ngā kaihoe o horauta waka, e whitu ngā mea koira, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhero, ā i toa Maya Campbell i Te Rēhi 19 Junior Tāne, e 500 mita V1. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haora. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kua no tēnei ko hōri e mihi kauatu ana ki a koe ki a koutu katoa. E hono mai ana i tēnei wā, i roto tonu i ngā whakaro nui tonu ki ngā tini taonga tuku iho mai ki a tātou. Nā reira rā e tuku mihi nui tonu atu ki te runga rawa. Mō ngā āhutanga mana ki tonu mai. E mātou, i roto anō i ngā maumahalatanga atu ki a rātou te tini ko whetūrangi tia, e kore rātou e wariwari tia. Nui tonu ngā mihi atu hako ke hea koe hono mai ana i te ata nei. Ki a koutou e nohan ki te kāinga whakarongo mai ana. Anu hoki, ki a koutou rungi te huarahi a haahakoa. A haere atu ana koe ki hea i tēnei wā. Ki a taumārika mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki runga anō i wātātou tamariki mokopuna i a rātou e haere atu ana ki te kura i tēnei rā. Tēnei rā mutunga mai o te wiki kura. Kānui ngā mihi atu ki a koutou, katoa ngā kaimahi, koutou ka puta atu, ka haere ki wāhi ke atu, ki te mahi, nui tonu ngā mihi atu ki a koutou, ki pai anō, tō koutou haere tanga atu, ahakoa ki hea raini, i tēnei rā, ngā tini manaakitanga ki runga, i a koe ki rungi a tātou katoa, ki a pai ngā hua ka puta mai, i te rā, i roto i te rā nei. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora, e hale ana te ngākau, kone hau me koutou. Nā reira rā, ka huri atu, ki tahi waiata a muri mai, ka hoki mai, anō a muri mai, kia ū tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora, ki tātou katoa, huri noa.
1: Apaitia te aratika pūmaua i te rangatiratanga mō ngā uri whakatupu. Foster the pathways of knowledge to strength, independence and growth for future generations.
2: Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri whakatupura. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o tāroa. Te ākina te tāiao, hei oranga mō tātou, mō ngā whakatupura nakatua.

0: He mea nui kia kaha tātou te tiaki a tātou anō, kia nui anō te aroha i wāinui a tātou, aroha nui tētahi ki tētahi tātou kia tātou. Kia pai tō tātou noho me ngā aotanga katoa mo tātou i te roanga o tēnei rā. Ka nui ngā mihi atu ki a koe kia koutu katoa hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko i te ata nei, kia koutu kei te kāinga e noho ana, kia koutu a anō i rungi i te huarahi i tēnei wā. Kia taumārika mai ngā tini manaakitanga me ngā āhutanga whakahaumaru i a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o te rānei. Konehau tānoa ki te waru o ngā haora, muri mai i te waru ka puta mai anō ngā kariri, atu i wātea ka tai mai anō Alicia i rote i te whare, hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora, no reira rā, kia utonu mai. Tautuko tonu mai, mauri tū mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.
1: Kia piki te kaha, kia piki te ora, kia piki te rangi marie.

0: e whenua rangatira te whenua nei, e whenua tupuna, tuku iho ki ngā uri, ki ngā whakatupuranga katoa. Ko te reo rangatira, te tino reo o tēnei whenua rangatira.
1: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturo a waina tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, ko mūma. Hei te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tana pire hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke 16 i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. Hei te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tana pire hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke 16 i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka nui ngā haipapa kā utaki ngā kamupene pāpāho papori, hei tā te pire nei, mā rātou e whakatū ārai kia kore ai ngā tamariki e āhei ki te whakamahi i ngā taupānga pēnei i a TikTok, a Instagram, a Facebook me Snapchat. E ai ki te kaiwhakahare o digital natives e ai kia ngā tarawāhi whēho, he nui ngā raruraru kā pupu ake mā tāmua ko te whakamahinga o ngā pūtea a ngā mātua i ngā kēmu pāhekoheko.
1: A te mingo ngā tamariki o enei wā, kei te mohi o rātou ki ngā nama, ki ngā pū a ngā pū.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. I putai te rōpū kākāri ki tā rātou kauhopa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmo hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora, kā ko. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I putai te rōpū kākāri ki tā rātou kaupapa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmo hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora, kā ako. Ko te tei o ngā poita i te kaupapa here nei ko te whakawhānui i te kaupapa nei ki ngā kura e whārau atu anō, a mā tērā e whānui ake ai te hora o te kai ki ngā tamariki, ko tahi rau e rima te kau mano. E ai ki te kaiara taki takirua i te rōpū kā kāriki e ai kia marama Davidson, ka tautoko hoki te kaupapa nei i ngā kaiwhakarato kai me ngā tūranga mahi arohe.
1: E tohe te rōpū kā kāriki kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko, he kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui.
0: Hei, te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tāna pire, hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke 16 i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka nui ngā haipapa kā utaki ngā kamupene pāpāho papori, hei tā te pire nei, mā rātou e whakatū ārai kia kore ai ngā tamariki e āhei ki te whakamahi i ngā tau pānga pēnei i a TikTok, a Instagram, a Facebook me Snapchat. E ai ki te kaiwhakahare o Digital Native e ai kia ngā tarawāhi feho, he nui ngā raruraru kā pupu ake mā tāmua ko te whakamahinga o ngā pūtea a ngā mātua i ngā kēmu pāhekoheko.
2: A te pingo ngā tamariki o enei wā, kai te mohi o rātou ki ngā nama, ki ngā pū a ngā pūtea moni a o rātou mātua. Kai te mohi o kērā rātou i te mea kua hoatu ria kē te māma e te pāpa rāna i aua nama. He koe hoki a tātou tamariki e mohi. Koe rātou ki te maumahara i ngā

0: Kanuinga mihi atu ki a koutou e hono mai ana. Ki tēnei wahanga te hā orahari kua tānu atu, ki te tekau maharua o ngā haora, ko māua ko, o mātou ko Selena, ko hoki mai a Selena i Ahitairia.
1: Kia ora!
0: Ai, ki konei no ki Aturoa.
2: Morena, morena!
0: Ai, harianda te ngāka konei mātou me koutou, koutou e hono mai ana i tēnei wā, konei mātou tainoa ki te tekau maharua o ngā haora. Nui tonu ngā mihi atu ki a koutou katoa i tēnei rā hanga māku, hioi, kore tai te pēhea mō ngā āhutanga o te rangi, he, ko te mea nui, kia kaha mai tātou, te āta tiaki i tātou i a tātou anō, kia noho mahana ahokoa kohi a tātou i tēnei rā. Timataki tēnei o ngā waitanga.

Tiaki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga.

0: waiata mā koutou, beautiful people, all you beautiful people, e a te aha kua kei a koe. E whakarongo mai ana i tēnei wā, i tēnei rā, tēnō māku i konei, tēnā pia. Whiti mai ana te rā i te wāhi whakarongo ana koe. Engari, te auhenei, he rā māku tēnei, ka māku anō a pōpua hau hoki, tēnā pia ka mohi a koe. Mohi ana koe, tūroa hea te huarere mō a pōpua. Tēnā pia. Mā te wā.
1: He rākau nui, tēnā i marama. Rākau nui.
0: Ko te rākau nui.
1: Ai, te rākau nui, ne.
0: Ko te rākau nui.
1: Au e, tēnō flan, ne.
0: Rākau nui,
1: te rua.
2: Oh, yeah.
0: Hoi anō, e hoa mā. I think we need a new maramataka. Have we got the new latest one?

Ai rā, pono marika tiaki nā tō Henengaro kia ke whakaaro pai tētahi ki tētahi. He mea nui tērā i rotu i tēnei ao rereke rawa atu te tēnei o ngā ahutanga. Kaore e tika ana, nore rara he mea nui, kia aro marika tātou ki ngā ahutanga pai, hei painga mō te Henengaro, mō te Wairua, mō te Tinana, hei painga anō mō te whānau. Hako ke he koe hono mai ana ka nui. Ngā mihi atu ki a koe, konei mātou te hā orahari ko Tainua, ki te tekau mārua o ngā haora, nō reira rā, ka kapi aki ki tēnei o ngā waiata, ka tuku atu ki a koutou hakoa kei a koe e whakarongo mai ana, kia kaha tātou te tuku atu i te aroha tētahi ki tētahi tātou, kia tātou.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te Pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Hei te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tāna pire, hei aukati i tāna tamariki kei raro i ngā tau pakeke tukauma ono i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Hei te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tāna pire, hei aukati i tāna tamariki kei raro i ngā tau pakeke tukauma ono i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka nui ngā haipapa kā uta ki ngā kamupene pāpāho papori, hei tā te pire nei, mā rātou e whakatū ārai kia kore ai ngā tamariki e āhei ki te whakamahi i ngā taupānga pēnei i a TikTok, a Instagram, a Facebook me Snapchat. E ai ki te kaiwhakahare o digital natives e ai kia ngā tarawāhi whēho, he nui ngā raruraru kā pupu ake mā tāmua ko te whakamahinga o ngā pūtea a ngā mātua i ngā kēmu pāhekoheko.
1: Te pinga o ngā tamariki o enei wā, kai te mohio rātou ki ngā nama, ki ngā pū a ngā pūtea moni a o rātou mātua. Kai te mohio kē rātou i te mea kua hoatu ria kē te māma e te pāpā rāna i aua nama. Ane he koe hoki a tātou tamariki e koe rātou ki te maumahara i ngā mea e puta ai te tahi mea pai ana o. Ana ngā credit card numbers a o mātua o ka puta mai ngā mea pai kua hoko koe i ngā mea hihi ana koe. Nuhera kai te kite atu hoki i te ngāwari o te nui hoki o ngā tamariki kai te hoko tonu i ngā marunga i te ipurangi. Ana kai te whakamahi ngā kāre o ngā māta, kāre hoki rātou i te mohio. Nuhera, koeira te tahi mea kai te kite i te nei wā.
0: I putai te ropu kākāriki tā rātou kaupapa here kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora kā ako. Ko te tei o ngā poeta i te kaupapa here nei ko te whakawhānui i te kaupapa nei ki ngā kura e whārau atu anō, ā mā tērā e whānui ake ai te hora o te kai ki ngā tamariki, ko tahirau e rima te kau mano. E ai ki te kaiarataki takirua i te ropu pū kā kāriki e ai kia marama Davidson, ka tautoko hoki te kaupapa nei i ngā kaiwhakarato kai me ngā tūranga mahi arohe.
2: E tohe te rōpū kā kāriki kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko, he kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mea nui.
0: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakawhānui ake i te wāhi moana mō te rāngai ahumahi ahu moana, i aia e whai ana kia eke ngā hokunga ki tā wāhi o tēnei rāngai ki te toru piriona tāra. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai kia Shane Jones, me nui ake te wāhi moana hei wāhi hau mā te rāngai, me nui ake te pūtea whakangao, me hāngai hoki ngā ture e tupu ai tēnei rāngai ki taumatake.
3: Ko roa te wā i nai nei, e tae ai te kaipākihi, te whakahaere i tana umanga, i wana kaupapa ohanga, ka kore mainga ki hoki tonu ki ngā kaunihera, ka meite mai te kaunihera me neke e koutou, wenei pāmu, me aukati rānei wenei pāmu, mā kua noa me atu ki a tātou, take tēnā e kaha nei rātou ki te whakangāo pūtea, ki wāinga tonu i wā rātou kamupene.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa ngā here i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i ēnei momo wāhi. E ai kia tama pōtaka, mēnā e whakamahi ana ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke kia tāia e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
4: Nā reira, kāore anō kia tau te whakaro i rotu i taku inangaro. Engai, pa tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Aue riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairīpoata anake, ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
0: Ki ngā take hākinakina, e muramura ana ngā kaihoe wakaama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae wakaama ā-ao i Hingapoa. He nui ngā mētara kua riro i ngā kaihoe o horauta waka, e whitu ngā mea koura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhero, ā i toa Maya Campbell i Te Rēhi 19 Junior Tāne, e rimarau mita, V1. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haora. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: E hoakarongo ana koe ki te reo takiwā o Tautoko. Kia hari kia koe e hoa mā.

Ai tautu te mana toitū, te hi toitū, te treti o Waitangi a kia mau, kia ukinga tikanga. Tuku iho mai i ngā mātua tupuna. Nō reira rā, me pehenei tātou kia huri ngā whakaaro a te kāwanatanga, kia tika tō rātou tū i raro i te treti o Waitangi. Nā te treti o Waitangi ko whai wāhi te krauna ki te whakariti i kāwanatanga ki konei. Nō reira rā, e tika ana. E tika ana kia whakamana i te treti o Waitangi.

Ai rā, te aroha maurua, te ātāhua nōkio te rōnga waiata. Nā mohi tikana kia utātou ki tēnei. O ngā tino taonga ko te aroha, kia aroha atu, aroha mai, aroha nui ki ngā tamariki mokupuna, aroha nui tātou kia tātou. Aroha, aroha tia tō tātou reo rangatina.

0: ake Matui konei, nō reira rā, ka waiho ake mā te waiata amuri nei, hei kape ake i tēnei haora. Nui tonu ngā mihi atu ki a koutou, mihi nui ki a koe Selena.
1: Kā kite koutou.
0: Anō ki a koe Heather.
2: Ai, kā kite pākau
0: ki a koe no ki tūroa.
3: Kā kite whānau.
0: And Aotearoa Wiki, horekau he haora harikoa ko te ka hori atu. Ka hona atu ki te koro neihana puta atu i tūranga waiwai.
3: Wow.
0: Aotearoa Wiki, no reira rā.
3: Cheers.
0: Kemau ki au tonu mai.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waitareina, kātou, kumuma. I whakaputa te rōpū kā kāriki i te tohi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai, i ngā hokomaha, kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I whakaputa te rōpū kā kāriki i te tahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki i aikia Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: Ko a riro mā Paul Goldsmith, ngā kōpaki tekaumātahi e whakahaere whai muri i te whatinga atu o Chris Pink. He nui ngā mahi me ngā kawenga kei roto i ia kōpaki. E ai kia te ānau tuiono o te rōpū kā kāriki, kaore e tai ai te tangata kotahi te āta aromātā wai, te āta whanake hoki i ngā kōpaki nei, nā te nui o ngā haipapa tō ia kaupapa.
2: Tae te tangata kotahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato te kaimatahi o na kōpaki i enei rangi kāre te rā i te pono mina.